pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

bija San Francisco. Pēc karatas bija un sešos, tev matikā zirga maste, man mugurā puķaina veste. Vēlāk mēs dejojām disko, apšmiektās biksēs apciskām, kasetēs, platēs un lentēs.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis.

0: paket Šaj zemes radio. Radio SVHLV.
1: Labrīt!
2: Jā.
1: Labrīt, labrīt, jā, labrīt.
2: Labrīt, garās rokas.
1: Ir, jā, vajadzīgs.
2: Garo.
1: Garo. Vispār jau nebūtu slikti.
2: Garo cilvēku. Roku speciālis.
1: Nu, cilvēku jau arī. Būtu garāks.
2: Nu, ir jau daudziem. Ir jau ir tādi, kad līdz zemē ritīgi. Jau ir varš un tādi. Evu, ali negrib. Nu, jā,
1: jā, jā, jā, jā.
2: Es saku, nē, es negribu. Man no alas nav pirdienas. Jā. Un aiziet balstīdamies pret zemi, vai ne, un pavisam normāli.
1: Tā
2: ir, jā. Te kontropi nemirst.
1: Tā ir, jā.
2: Ar australopiteki ir mūžīgi.
1: Viņi jau nav iznīcināti.
2: Un tā tik runā, ka tie neandertālieši ir novākti. Nē, man liekas, viss notiek. Tur viss, tur diasporas ir, un tur tusē un normāli. Labi, tas nu tā. Ja nopietni, tad mēs vēršamies pie visiem labajiem mūsu klausītājiem.
1: Ar tu domā...
2: Homo sapiensiem.
1: Ar kaut kā tādu labu vēlējumu vai kaut kā tā, nu?
2: Nu jā, mēs sākam jaunu darba nedēļu. Un mēs vēlamies, lai jūs nepazūtat, vai ne, kāds dzeltenās nokritušās lapas, vai ne, zemē. Kaut arī tās nepazūda, reku viena jau kļaveniece jau nolikta ir, to atnes.
1: Ne.
2: Es domāju, tevī uznācis kaut kāds romantiskais akumulators.
1: Es domāju, ka tās ir tie skuķi, kas te pa nedēļas nogalfīrējās.
2: Nu, bet kurš te cits fīrēsies? Nu, labi, ka ir tādi skuķi, kas fīrējās.
1: Nē, nu,
2: kurš
1: te nedēļas, no,
2: nedēļas nogalēja džeks, ko tad, i galva sāp, i aizņemts, i malka jāgādā.
1: Jā, tas
2: viss, gan,
1: jā.
2: Nu, takš, daudz darba. Tā skuķi atnāk, viss sakop, viss izdara.
1: Satīra, jā.
2: Satīra, nu, atstāja lapiņu.
1: Vai tu esi kādreiz redzējis?
2: Lāzīte.
1: Mums ir ik pa brīdīm no rītiem ir apkopēji, vai ne? Apkopēji, jā. Il... Nu, ir šorīt, piemēram,
2: nu,
1: dām te rosās, jā.
2: Ar dievpalību.
1: Jā. Kareiz būtu bijis kāds apkopējs vīrišķis, jā? Pa visiem šiem gadiem.
2: Ganībdām bija man, jā, vakaros bieži vien nāca. Viņi gan divatā, viņi pāris laikam bija. Nāca vīrs arī palīdzā, un tā viņi divatā laikam lai ātrāk.
1: Tas bija kaut ko ļoti bija nogrēkojies.
2: Es, ka mazā sestdienā, ka gāja prom, tā viņš tieši aizelsies, ieskrēja vienmēr iekšā tāds. Un viss kaut ko ņēma un nesa tur tās viskastes kaut kur varbūt tā.
1: Ne, nu tas arī varbūt tāpēc, ka viņš ir kaut kādu sastrādājis, kaut kādu nebūšanu vai ne, un tad sievišķi saka, nu, veco zēni, jā.
2: Ļoti iespējams, jā. Nu.
1: Bet arī, ja teiksim, tā lieta tiek atrisināt, nu ļoti mīļi vai ne?
2: Nu tas, nu? Nē, tas ir, nu, armijā tos kādreiz atsver nariadiem. Tie, nu, nari, ārpus kārtas nozīmējumi,
1: ja?
2: Tur tu parasti uz virtuves darbiem, vai ne, vai kaut kāds tur, nu, parasti virtuves darbu kārtu, pēc mizot, kaut ko slaucīt, tīrīt, ja? Lūk, šis ir tāds, ja tu esi uzvedies, kā uzvedies, vai ne, tajā rudens depresijas mākts, vai ne,
1: tad tev sievu nozīmē uz
2: iznes...
1: Nozīmējums. Tev ir trīs dienas nozīmējums.
2: Jā, ārpus kārtas. Jo tā jau tā jau ir parastie tur, bet tie vairāk pa gultu.
1: Tas jau ir tie kādā pienākuma lieta. Tā jau ir tāda, jā.
2: Nu tas, jā.
1: Tas jau ir tāds...
2: Tas jau tur laulības līgumā iekšā.
1: Tas ir iekšā, jā. Divreiz nedēļā, vai ne? Vai trīs, vai nu kā, nu kurš tur pielēmju, vai ne, tas jau tad paskatieties, kas jums rakstīts ir. Nevis tajā saraksta tajā, ko jums
2: mantojumā.
1: Mantojumā. Ja tu saņēmi mantojumā trīs nozīmējumus.
2: Iet līdzi, jo fāču ritīgi norāvs pa kreisi.
1: Jā. Tā, tas tā ir dzīve. Tas ir dzīve, vai ne?
2: Jā, tā ripo no kalna lejā, kā tāds Andris Ērglis.
1: Tā, ok,
2: pagaidu,
1: ne,
2: tu arī tas
1: ir,
2: nu,
1: tad, nu, pagaidu, nu,
2: tā,
1: it kā, jā, jā, jā, jā, es domāju, ko lai, tad tādu,
2: iespraužu jums,
1: tagad viņš tā kā, kā ar kakao viņš, vai viņš ir kā viens pats, ka viņš ir
2: rīpo, tā ir kakao, vai
1: kakao, tad tur jau viņi kopā, tur jau bija tas,
2: nu, jā,
1: nē, liekas, žinom, ka šis lai rīpo, jā, aiziet, a, nē, tas ir cits, tas ir tas...
2: Tas ļoti cits.
1: Tas ir ļoti cits, jā, to mēs ne... tad lai viņš... Tad lai ripo, ja? Jā. Okay, lūdzu.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
9: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? vsms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tu zini, ka izklausās, ka divas uzplot dziedamās, vai ne, tad gandrīz tā kā no vienā laidā bija. Ripo Jakmens bija okay, arī jā. Un šitais te tuvums arī, vai ne, tās tuvums ir, ir zelts.
1: Tā jau ko to sauc par zeltu. Jā,
0: tieši tā, jā.
1: Jā, nu jā, nu, labi, labi. Es domāju, ka pietiks.
0: Nē, nē,
1: pietiks ar savu.
0: Es domāju, taisi šito rubrīs, ja tu to, ne?
1: Pavisam ciet.
0: Nē, nu, ja ienāk. Šodien, tad jā, nu, šodien pilnīgi noteikti. Pa lielam.
1: Nu, cik tā vairs palicis 10 dienas, nu, tik daudz jau mēs dabūsim.
0: Faktiski
1: jā. Viņš jau ripo kā tādi.
0: O, jā.
1: Nav jau kantaini.
0: Nav, bet arī, zikam, brīžiem, nu, brīžiem jau ir tā, ka ir baigi, no, nu, baigo piepūli, jā, bet brīžiem jau atkal viņš tāds, viss tā, tas pasākums tā, tā vienkārši, jā.
1: Nu, jā, nu, jā. Vienkārši pasākumi mums šodien tāda, mums tāda vienkāršo pasākumu nedēļa, laikam mums tāda brīvāka, mums nav tik daudz visādi. Visādas interesantības, nu, komerci interesantības.
0: Ir, tā nav, tā Andra tu nevar teikt. Ir,
1: kāpēc?
0: Ir, mums ir, jā, ir arī interesantības, jā. Mums.
1: Ā, ir tomēr, jā.
0: Ir, jā.
1: Nu, kas tad ir, jā, slavē kāds?
0: Nu, izrādās, ka mēs bijām atvaļinājumā, mēs nebijām pavirinājuši pietiekami bieži tās sadzīves pakalpojumu tresidura, viņas tam mums šajā nedēļā atkal ir.
1: Ā, jā, labprāt.
0: Klūdeklīts un arī tas matu, vai ne, tas kārtojamais
1: nu,
0: aparāts.
1: Ko tad darīs tagad?
0: Nu, tad
1: tas vēlreiz matus,
0: nu, tad izdomās matus, nē, nu, gludina.
1: Nu, to jau mēs darījām.
0: Gludekli ir, vai padomās, ko pie to gludēkli pielikt klāt, vai ne? Mums ir, jā. Nu, un tad ir viens tāds pasākums, vai ne, viens ir ar, mums būs ar zviedru lielveikalu darīšanu, vai ne? Pa plauktiņiem, skapīšiem būs. Nu, tas ir pēc, tas ir pēc septiņiem kaut kad vēlāk. Tur ap astoņi paskatīsies.
1: Pēc septiņiem varētu būt 12.
0: Nē, nu teikt, ka domās, ka līdz deviņiem tajā laikā. Tas. No 7:40 līdz 9, ka tad tas varētu
1: tā,
0: būt.
1: Tā jau visi grib, jā.
0: Tā, to jau grib gan, jā, bet, jā. Bet mēs jau varam.
1: 12.
0: Kāpēc mēs, zin kā, mēs jau šito varētu. Tur tajā brīdī neviens nav tā īsti, ja?
1: Jā.
0: Jo tas mūsu tā magoņsēkliņa, tas nāk uz tā vairāk jā. Uz pēcpusdienas, ja?
1: Nu.
0: Mēs visi te tās savas darīšanas izdarām, tā aiziem kaut kāds, nu, paēst normāli vai ko, vai ied dušā, vai kur, vai...
1: Kur tu te normāli paēst?
0: Nu, ir, mums taču ir virtuvi. Nu, pašiem, nu labi, nu, atvelkam elpu, atpūšamies, vai ne? Izrunājās viss, nu, un tad nākam kādiem 11. Tā, nu.
1: Nē, es tik ilgi netorčīšu, nav jau svecie laika, kad šefs dzina ārā, ko tad beidzies, tavs ēteris ir garām, ir projām, ir mājās, un mēs sēžam tetri spēlējam.
0: Tas gan, jā, tas tā bija.
1: Nu, mājās nav tetra.
0: Nu, tad jau mājās, nu, tad daudz kas nebija mājās, jā. Tagad jau skat. Kad tetris ir katram otrajam tetris ir, vai ne? Tā jau tāda feina lieta tetris. Es kadri tagad kaut kad uzspēlēs tetriko.
1: Es jau var agrāk neko dīdiži viņu nespēlē. Nē, tā kā kaut kā nav sanācis.
0: Tu neesi tas.
1: Spēļmeistars.
0: Tu neesi tas tetris.
1: Es tik hokeju vienu brīdi spēlēju.
0: Bēs, tuši bija vai nebija futbols? Ā, jā, tev bija hokejs.
1: Hokejs es spēlēju.
0: Tuši izveidoju savu komā.
1: Pats savs viss nosauc pa impiem un uz muguras uzrakstīju. Nu, viņš, nu, ko, es visus sliktos vārdus saliku savu pašdarinātajiem spēlētājiem. Visi, kas tur. Bet tie bija viņi labi, viņi NHL-ā, viņi pa topiem gāju, visi greckiem lika iekšā. Lika iekšā.
0: Tieši tā, jā. Abi. Vienalga, lai arī ko jūs tur tagad darīt, vai ne? Lai tas rīts labs tāds.
1: Kā tāds.
0: Nē, lai gan nē, tas nebūtu pareizi. Nedomājies, mēs tagad sakam šito te, mēs tagad novēlam labu rītu visiem, un lai ir jauka diena visiem, un tu tajā brīdī viens skalpuņa.
1: Ko tas?
0: man uzreiz tā filma atāvs atmiņā, kur bija, kur tie tur ņēmās tie pa, pa tā laikam bija tā trakā režisora kur Gai Ričī filma, kur viņš, kur bija tie vācieši, nu, ka viņš apviesa, ka, nu, kā, kā to karu tur, nu, ka tas kino teatrs beigās nodeg.
1: Jā, jā.
0: Un tur bija tas, tur bija tas, tas kadrs, kad jau viņi jau samainījušies uz robežas, nu, tur tās, tās frontes viņi samainījušies, un tas vienalga ņēma tam, tam fašistam.
1: Iegriež.
0: Jo viņš, viņš visiem ņēma skalpus.
1: Jā.
0: Viņš bija indiāns, viņš jau tā bija svarīgi, viņš, un ko tu tur tā, nāc, viņš, nē, nē, vai, vai.
1: Jā.
0: Tāds puikiņš. Jā. Nu, tiem, kas sliktu dar, tiem nē. Tiem nekādu, lai, lab, tiem, lai nelabdien. Pārējiem visiem, lai labadien. Labrīt. Labrīt.

0: Tur ir tik daudz viskau, kas vēl no tā visa izriet. Slikti, vai ne?
1: Jā, ļoti slikti. Tad ļoti jau labāk slikti. Ēst molibdēnu.
0: Jā, molibdēns.
1: Molibdēns ļoti cilvēkam ļoti nepieciešams ir. Jā.
0: Viņam ar kur dabūt, tas ir jāmiet uz tevi.
1: Nezinu, kur.
0: Tas nav gadījumā, tur, kur ir, tas, kur ir metāls savākšanas tie punkti, kur ir. Jā,
1: tur varētu.
0: Tolmets.
1: Varētu, bet jā. Uzspīkā, jā, jā.
0: Pie tolmeta, pēc
1: tur var, molibdēna. Tur vajag ēst molibdēnu, jo molibdēna cilvēkam fizioloģijai nepieciešams vispār dzīvībai.
0: Cinks.
1: Runā, ka vispār jā. Molibdēns ir diezgan, nu, bija ietekmējis kas mūsu bija dzīvības rašanos. Cinks, ne, vēl ir vanādīs.
0: Vanādīs molibdēns. Molibdēns. Molibdēns. Molibdēna.
1: Jā. Nē, tas nav glaznotājs franču.
0: Nē, jā, jā, to es ir, jā, tas...
1: arī viņš tam... Izklausās.
0: Tas ir molibdēns arī nav itāļu sportists.
1: Jā.
0: Slēpotājs, kaut kāds no kalna. Molibdēns.
1: Nu?
0: Kas bija molibdēna?
1: Ko?
0: Bija kaut kāda molibdēna štelle. Es... Ritīgā...
1: Nu, nē, nu, viņš ir metāla, kaut metalurģijā izmantot.
0: Nu, metalurģijā, jā, jā, jā, jā, jā, viņš ir molibdēna. Kaut kādi sakausē. Viņš no lampās.
1: Viņš ir, jā, baterijās laikam kaut kādās tur un pagaidu. Es reku, man
0: tad mūs kaut kādu gudrīšu neklausās kaut kādu
1: šitie. Nevajag gudrīšu prieš kam, reku, ķīmiskā atoma skaits 42 blīvums tāds un tāds. Ļoti augsta kušanas temperatūra, saglabā izstrīd ļoti augstā. Palielina tērauda izstrīd pret koroziju, redz, nodilumu. Tā, un izmanto speciālajos tēraudos, jā. Naftas pārstrādē izmanto augstas temperatūras detaļās, krāsnīs un aviācijas enerģētikas, tā krāsnī var molibdēnam jābūt, tad tur var svilināt. Svilinās. Tā, un elektronikā un tehnoloģijās, dažādos specializētos materiālus bioloģijā. Jā. Nu, tādā veidā, tā ka tas ir diezgan labs tāds vispār ir, jā.
0: En es tev saku, viņš ir labs, viņš tiešām ir ļoti labs.
1: Bet maz esot maz, nemaz tik viegli nevar dabūt.
0: Jā, jā, jā.
1: Rats tāds metāls tāds.
0: Un tad tas mums visiem ir drusk iekšā kaut kur viņš ir mums.
1: Nu, tā kā laikam, jā, vajadzētu būt.
0: Tas nozīmē, ka ja savāc lielu baru, un tad no mums ir var izspiest.
1: Ne? Nu jā, droši vien izvārīt. Nastojka tāds.
0: Un viņš jau droši vien, ka kaut kā tā gadu gaitā neiziet ārā, viņš jau paliek iekšā. Tas nozīmē, ka beigās var visu savākt, savārīt, un tā jau arī viņa. Reku, te ir pa molibdēnu, reku, te mums raksta molibdēnu, piedot motoru, mēdzīja, iešautot kompresiju. Ā, redzi, molibdēna piedevas motoros mēdzot iešaut, tad kompresija palielinās.
1: Jā.
0: Nu, re, viņš palielina kompresiju.
1: Kompresija.
0: Ko tad tu esi tāds, nu, tu paliec jaudīgāks, vai
1: jā.
0: Ne? Jā, jā, jā. Ā, forši. Pagaidu, tad viņš ir kā kas, viņš nāk jau ar kopā ar mātes.
1: Ar mammas.
0: Ar mammasiem, tas ir tas tēvs, tas čiki-briki. Ā, nē, tēvs jau tur neko, tēvs tur tikai tādu palaiž to vienu, to žiperi.
1: Nesapratu.
0: Nu, kur, no kurienes viņš man ir? Tad vai tā man, mamma man nodod, vai kā?
1: Nezinu.
0: Jo fāteris jau, kas to fāteris? Nu, fāteris ir palaidis nezinu. To
1: nu,
0: mazo...
1: Nu, tabletēs droši vien jāmeklē.
0: Aptiekā.
1: Nu, cinks, selēns un visādi šitie ir. Nu, ferrums ir dzels. Nu, tad jāprasa aptiekā molibdēnu tablets. Vai nevar tādu, es gribas man kompresiju lielāku man tādu.
0: Bet nejauciet ar kompresi. Jums nevajadēt, ka jums...
1: Ka jums molibdēnu kompresi slikt.
0: Varbūt, ka viņš ir ar kompresēm dabonams molibdēncijā, nu, bet nu, visādīgi.
1: Jā, jā ne, nu tā.
0: Ja cilvēki jums ir informācija, klausītāji, par to, kā molibdēni dabūt iekšās.
1: Jā,
0: jā.
1: Un varbūt viņš jau ir. Un
0: lai vai... kad reku Džeks teica, ka pielēja klāt pie
1: nu,
0: molibdēni piedevs.
1: Nu, bet tas motoros.
0: Nu, a kas tad?
1: Nu,
0: a kas tad?
1: Nu, cik tad tev tas motors?
0: Kompresiju, nu, tad nu, tur eļļu var... iedzert ar molibdēnu.
1: Nu, jā.
0: Viņš varbūt labi eļļāši
1: nu,
0: šķīst.
1: Tur jau, nu, tāpat kā, nu, tas... viens jau ir, nu, ka nepārdozē. Nu.
0: Tas gan, jā. Tad būs jau var uzsprākt.
1: Jā.
0: Nu, tad tu, tev ir pārlāk kā, liela kompresija.
1: Tā kā cepeškrāsnes paliks pati. Tad,
0: jā. Ja ir informācija par molibdēnu lietošanu.
1: Tad atstājiet to sev.
0: Atstājiet sev.
1: Mums jau.
0: Un lietojiet.
1: Jā.
0: Kāpēc ne? Labrīt. Labrīt.

0: Rádio SVHLV.
1: Rádio SVHLV Read program BB Brokestis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Latviešu valodā. Rádio SVHLV.
3: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVHLV un Radio SVHTV.
6: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVHLV rubriku
7: Starp mums ir ķīmija
6: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
8: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

0: Es zinu, tad lustīgi pagāja vecrīgas festivāls, jā. Nedēļas nogalē bija.
1: Nē.
0: Jā, bija. Nu. Esot bijis tā, ka stāv grūdām.
1: Pēc tam, tur jau pie pavasari arī bija stāv un grūdām. Jā, nu ir jau, skaidrs, ka jau ir pasākumi, tad jau notiek viss, protams, jā, bet nu tā jau vajadzētu katru nedēļu.
0: Bet tā jau arī gan jau, kad ir notiek, ne? Lai gan ir vietas, kur nekas nenotiek gadiem.
1: Katru nedēļu vecrīgā? Ko tu tagad? Kad?
0: Nē. Ne, nu, vecrīgajai vietuši tomēr ir kaut kāda naktsklūka, kas darbojās un tā. Nu, ir. Nu, šis tas ir. Nu, tā nav. Un tad saskri... Nu, kaut kādi... Nu, kāda spēļu zālīta vai kaut kas. Nu, kaut kas taču notiek.
1: Spēļu pērlīta.
0: Jā. Un tad, bet ir taču vietas, kur vispār gadiem nekas nav noticis. Taču tā ir. Es tev pat zinu vienu, es tev varu pat nosaukt dažas vietas, kur nekad nekas nav noticis. Nu, ir kaut kas ir bijis, varbūt, miera laikos. Nu, tagad nav, nu, točnāji nav bijis.
1: Nu, kur? Mazajā Klijānu ielā?
0: Nē, es tev pateikšu, tas ir... Vieta tik labs nosaukums, nu, kad tur nogriežās no...
1: Vai lielās lākšķeres, jā.
0: No Kokneša šosejas pa kreisi, tur tā... Tur bija trīs...
1: Nu, Vecbebri normāli.
0: Nu, Vecbebri, tas ir... Vecbebri normāli.
1: Tur viss notiek.
0: Es neko nesaku par Vecbebriem. Es neko nesteicu par Vecbebriem. Tā vieta Zādzene. Tur bija trīs mājas, tagad vairs tikai viena Zādzenē ir, ja?
1: Bet to,
0: tas ir 2 km atvainojas no asfaltāta ceļa.
1: Jā.
0: Tur varētu likties, ka Zādzenē, nu tur...
1: Jā, tur ir liels uzraksts, es nezināju, ka tāda vispār ir.
0: Jā.
1: Kopš sāku braukt pa to šosēju, un arī sākumā nebija, jā, bet kāds pēc tam uzlika.
0: Nebija no paša sākuma,
1: no paša sākuma,
0: jā. Līdz, ko bija šosei, tā bija Zādzeri, jā.
1: Zādzeri, es tur jau gan vajadzētu aizlaist, tur došiet ir
0: tur
1: lokāli un šūpolis.
0: Tur jau tā lieta, kas tāpēc, ka tur nekā nav. Nu, tur bija vienīgais, bija kaut kāda karjeras, kaut kāda bija rakts, kaut kas
1: ārā, jā. Tad vajag taisīt Zādzenes renesanses dienas.
0: Tas jau būtu...
1: Renesanse Zādzenē, nu tā...
0: Tas jau ogas rajonā, tas būtu pareizi tā, kultūras cilvēki
1: cer, ka klausās. Renesādzenē.
0: Jā. Renesanzādzenē.
1: Renesādzenē.
0: Renesādzenē.
1: Nolaist par reni.
0: Nē, bija kā
1: tur kaut kādu...
0: Jaunā Zādzenē.
1: Tur uzcelt kaut kādu, nezinu, biatlonu trasi vai kaut vai iesākumam, vai... Nu, tev teica, to paši spēļu zālīti, bet tur kaut kādu kriketu spēļu zālīti.
0: Bet tā, kad ritīgi ar uguņiem tādu lielo spēļu zāli, tā, kad ir...
1: Nu, bet tur jau tālāk tāds tingeltangels, vai tā nav, tur viens... Nu, arī ceļa malā, tur kaut kāds, bija tāda Disneylandiņa maziņa tur tā.
0: Tas ir, man liekas, pirms.
1: Vai pirms, nu, kaut kur ir tāds.
0: Nu, kaut kur uz to. Paka, vai tikai nav tā, ka tur viņai jāpabrauc garām, un tad ir...
1: Pagai, nu, to jau var visu noformēt pa Zādzeni.
0: Tas, man liekas, kā reiz bija, tas ir tur, kur laiž uz Zādzeni, ir pa ceļam uz
1: Sunteni.
0: Nē, Sunteni, nē, bet uz...
1: Madlienu.
0: Jā. Tur ir pagriezies uz Zādzeni.
1: Un tur ir tas tingeltangels arī.
0: Ja brauc no Madlienu, tad, man liekas, kā reiz ir tas tingeltangels.
1: Nu, pagai, nu, tā... Pieķer to tingeltangelu klāt nosauc pa Zādzeni, jeb Jaunzādzeni.
0: Nē, viņi taču tur saucās avārijas brigāde, vai kā viņš tur saucās?
1: Nekas, kā viņi tur saucās. Nu, viņi var tā arī saukties, bet pazīm, avārijas brigāde Zādzenē. Un skaties, Zādzene uzplaus. Nu, tas tāpat kā...
0: Kam tur uzplaus? Tur tikai viena māja. Tur ir viena māja.
1: Tas tas holu variants. Saliek kopā un viss būtu
0: vai labi. Nu, varbūt, jā. Es par to zinu jāpadomā. Ir jāiesakam.
1: Ir avārijas brigāde, ir tāds brands trends jau it kā ir.
0: Es domāju, jāpieslēdz marketingi.
1: Un tad piekabim klāt Zādzeni varbūt.
0: Marketingi cilvēki jāpieslēdz.
1: Labi tādi, mēs pazīstam.
0: Nu jā. Ja pieliek klāt ir, un tad jā, Zādzeni.
1: Zādzeni divi.
0: Vai viņi būs amieri vienīgais?
1: Kas?
0: Nu, avārijas brigādes
1: ātri. Nu, bet viņiem taču tas izdevīgi. Daudz jauni cilvēki nemaz nezin, kas tā avārijas brigāde tāda ir. Un te uzreiz aizbrauc, nu, tie jaunieši, kas aizbrauc uz Zādzedi, viņi redz, ka tur ir avārijas brigāde.
0: O, davai, ies palēkāt pa batutiem.
1: Nu, jā, nu, tas apusē izdevīgi.
0: Kāpēc viņi to nav izdomāju? Nu, tāks... vēl nav iedomājušies paši kaut kā.
1: Nav viņiem,
0: tieši tā, nu tā izskatās, ka tur
1: Zādzenis,
0: viņiem vajadzētu bišķiņ piestrādāt. Jā,
1: tur viss tā... kaut ko var ievilkt klāt, tur var, var pārdot kaut kāds, vai tur Zādzenis vēl var, nu kas vēl tāds?
0: Kā tur, Madliena?
1: Nē, es domāju,
0: preci kaut kādi?
1: Jā, kaut kādi pie... preci vai kaut kādi, nu, nezinu, nu...
0: Batoni?
1: Nē.
0: Kas jaunieši?
1: Nē, es domāju, šo, nu, kaut kāds...
0: Tad ražotāji?
1: Nē, vēl trakāk. Nu, Mārtiņa Freimaņa dienas Zādzenē, teiksim.
0: Tādā veidā? Nē. Paga. Ogas rajonā...
1: Nu, viņam nav...
0: Tas ir Ogas rajonā. Tas tāpēc, ir Ogres rajons, tur nevajag ņemt tur no Ogres rajona Aiša, piemēram.
1: Nu, Aišas diedes.
0: Aišas diedes.
1: Nē, Aiša Andrejevs diedes.
0: Aiša, jā.
1: Zādzenē.
0: Zādzenē, atsieviņš Ogres rajona.
1: Viņi sniedz kaut kāds bezmaksas koncerts 20.
0: Es atvainojos.
1: 20 bezmaksas koncerts paceļ Zādzeni tādā veidā. Viņi viss novēl Zādzenes. Apzaļumošanai, vai ne, zaļa jau viņi ir tur māja, no apmājošanai, tur uzceļu vēl divas mājas, teiksim, nu, pastu un...
0: Skolu.
1: Nē, skolas nedara, skolas...
0: Nu, bet iedomājies, kā tas skanāt, kur tu esi
1: kaut mācījis. Kaut kādu, nē.
0: Kur, no kur es esi, kur
1: mobilitātes...
0: Mobilitātes punktu.
1: Nu, jā, veloceliņš, Zādzene, pā...
0: Pastu.
1: Ogres gals.
0: Baigais gamals.
1: Beidz, valodzi, bet es tagad tā mauds svecīt.
0: Tas gan. Zādzene Ogres gals.
1: Veloceliņš.
0: Jā.
1: Un aiz sniedz 20 koncertu. Tu arī.
0: Es arī šķiet, es esmu Ogres rajona iedzīvotājs.
1: Nu jā.
0: Es, un,
1: man lūdzu neēdz.
0: Ķīnuši šķībais koris.
1: Jā.
0: Lūdzu.
1: Viss Zādzene ir augšā.
0: Atkal
1: starp galaktiskais čempionāts šahā tur notiks.
0: Tieši tā.
1: Zādzene zirgs saprēt.
0: Kas
1: tas
0: tāds?
1: Notika? Kaut kā nelaimīte.
0: Labāk šitas. Es atveru, viņš jau arī ir, zinamā mērā,

Šodien Latvijā dažviet līs vietām, iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpus vējš, starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14-17 grādiem. Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

minūte pār pulksteni 7. 21. septembrī ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb vien 0,8% no visiem Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policijā. Krievijas valsts domas vēlēšana laikā Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrov vēstīja, ka atbildīgie dienasti pie Krievijas vēstniecības, kur tika izveidots vēlēšana iecirknis, veica imigrācijas kontroli. Katrs vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informēja, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaiž tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie ārdurvīm. Viņš arī pauda, ka patiesā interese par dalību Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vērtējuma kā niecīga. Un uzsvērš, ka Latvija neatzīst Krievijas tā devētajās valsts domas vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās Moldovas Pjedņestras reģionā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidosetijā, tā uzsvēra uz ārlietu ministrija, norādot, ka Krievijas īstenotā Ukrainas teritorija nelikumīgā pagaidu okupācija un pretiesiskā aneksija, Grūzijas, Abhāzijas un Dienvidu Osetijas reģiona okupācija, kā arī tās patvaļīgās un pretiesiskās darbības Moldovas Pjedņestras reģionā ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām.

0: Vairāk ar Zaļo un Zemnieku savienību saistīti cilvēki apmeklējuši Ķīnas vēstniecības atbalstītu konferenci par Ķīnas kultūru. Tā vakar vakarā vēstīja TV3 raidījums nekā personīgi. Raidījums norāda, ka pasākumu atbalstījusi Ķīnas vēstniecība Latvijā, savukārt Latvijas ārpolitikas institūta direktore Una Aleksandra Bērziņa Čerenuka raidījumā paudusi, ka šāda veida pasākumi ir daļa no Ķīnas ilgtermiņa stratēģijas ietekmes veidošanai un attiecību stiprināšanai ar potenciālajām nākotnes elitēm. Tikmēr Satversmes aizsardzības birojas raidījumam norādījis, ka organizācija darbība, kas popularizē Ķīnu un veicina abu valstu sadarbību, pat par sevi nerada būtiskus draudus valsts drošībai. Tomēr riski var rasties gadījumos, ja šādas organizācijas kļūst finansiāli vai citādi atkarīgas no Ķīnas ietekmes struktūrām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefona sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies jau rīt, un ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kā arī ārlietu ministra Baiba Praže. Un vēl naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veikuši gaisa uzbrukumu Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība to raksturoja kā vērienīgākos bezpilota lidaprātu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veica triecienus Maskavas reģionā, vienlaikus norādot, ka uzbrukumā pielietoti dažādu tipu tāldarbības droni un arī raķetes. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Visi pa vietām. Un to arī.
2: Jā, labrīt.
3: Labrīt.
2: Ko ķeramies klāt melnā humora topam? Un šajā nedēļā melnā humora topā mēs esam kopā ar Dzels Vilku. Jā, Haidī, Dzels Vilkam 35 Vilka gadi. Tā saucās jubilejas koncerta tūre, kas oktobrī iet vaļā. Oktobrī un arī drusī novembrī iet iekšā, jā, oktobrī gan Valmierā, Slampē, Slampa vispār tāda baigi, nu tāda iebraukāta vieta izskatās Slampē, arī es uz Slampu braukšu, ne tagad parīt, jā. Bet, jā, Slampē tad ir Jēkabpils, Ulbroka, Jelgava, Liepāja. Jā, nu tad Dzels Vilkam 35 un divi bilētes uz šo brīnišķīgo pasākumu, tad mēs dāvājam arī mūsu labākam jokotājiem, jā, uz Jelgavas pasākumu 7. novembrī. 7. novembrī Jelgavā, Melno Cepurīšu balerijā, forša vietā. Labi! Tad, nu, divi bilētes uz šo pasākumu, tad mēlākumu ar topu šīs dienas un arī viss šīs nedēļas labākajiem jokotājiem.
3: Jā, jā. Nu, mēs jau te jau iepriekšējā stundā jau i molibdēnu slavinājām, i vanādīju pieminējām Moļiku un Vaņiku, abas divas un visādas citādas ķīmiskas vielas, kuras, nu, tabulā ir. Bet kur viņas var ritīgi nopirkt, dabūt un uzkausēt, tā nemaz nav tik viegli. Bet cilvēkam it kā vajadzīgs sevišķi tas molibdēns, esot tur tā kā, nu, kaut kā. Bet es nezinu, kur viņi dabūt. Varbūt ir kaut kas cits. Mums ir kaut kas atklāts pēdējā laikā. Cilvēkam tādas nepieciešamās jaunatklātās vielas, to savienojumi, kas, nu, varētu noderēt mums visiem odekalonku. Izklausās labi, bet kas tas ir? Odekalonku.
2: Biežpiens.
3: Nu, biežpiens.
2: Visbiežāk lietojams.
3: Visbiežāk lietojams pienprodukts biežpiens. Nu jā, nu jā.
2: Un vaļadols, tas lieliem cilvēkiem.
3: Vaļa?
2: Vaļadols.
3: Tas pozitīvisma kokteilis. Bet to var aizstāt ar regulāru alkoholu lietošanu. Nu, ir tādi surgātiņi visādi tiek piedāvāti. Tā. Pagaidām nav, mēs jau tik nesen to uzdevumu iedevām, tā kā jūs jau vēl pūderšņaps. Tā. Tas pietiek iepūderēt vaigus un jau ir. Nu, okay.
2: Ir īdī, irē, ne, tas ir kaut kas cits, tas ir. Kas tā, jā. Pohujīts, jā.
3: Kā?
2: Tas ir pohujīts arī tāds.
3: Ā, tāds.
2: Tas ir tāds, nu, ar tādu vielu, droši vien, kad bērām. Ā, ne, viņš stabilizē nervu sistēmu, gan darbā, gan mājās.
3: Ir īdī, irē, ne.
2: Aiziet, darbojamies, jā?
3: Ir,
2: ja? Ir, nosacījums ir skaidrs, jā?
3: Ja? Jā, ir, tad, ir. Nu jau skaidrs.
2: Ķertīklis, sejas grāmata, BB Brokastu mūļa lapa. Un divi bilētes uz Dzels Vilka 35. Jūs gaidāt.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas un dūviem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes.

0: 35 vilka gadi. Ko tas jau ir vecs, tāds kārtīgs vilks, 35 gadīgs. Jā,
1: jā. Jā, jā.
2: Jā, jā.
1: Nākamgad viens cits vilks, viens cits.
0: Cik tad cik cūkai būs?
1: 35 nākamgad.
0: 35?
1: Jā.
0: Alumīnijam.
1: Liks alumīnijas sasaudājas, sakausēju. Alumīnija
0: bļodiņas cels galdā, jā.
1: Jā, būs.
0: Alumīnijas sakausēju. Tas būs alumīnija.
1: Duriks. Durels. Duriks. Jā, bet mums saka visādi viss sakausējumi, viss tiek no tiem uztais tādas mantas, tādas labas.
0: Un tās mēs ik pa brīdim ieliekam iekšā mūsu sadzīves pakalpojumu trestā kopā ar PTA. Jo, nu kā, mēs bijām atvaļinājumā, ja, tāpēc mums ir dažas nedēļas izkritums bija. Ja, tāpēc
2: mums izkritums bija.
0: Ja, tāpēc arī šonedēļ mēs varam vaļā sadzīves pakalpojumu tresta durāviņas un nu, kopā ar PTA. PTA ir brīnišķīgi piedāvājumi šī brīdī dažādas akcijas, aktivitātes, atlaides, loterejas. To visu varētu uzzināt PTA, Dambjielā 3A vai arī internetā ir visa informācija pta.lv, bet mums šajā nedēļā uz izdošanu, ja?
1: Jā.
0: Labās rokās ir divas labas saimniecībā nepieciešamas lietas. Tas ir gludināmā sistēma, nevis vienkārši gludeklis.
1: Jā, sistēma.
0: Bet gludeklis tādu visu, kur viņi tur tā ielikt, un visu tur ir tvaika būšanas, un kas tik visu tur nav, baigais vērts, ja? Un pro līmenis, ja? Mm-hmm. Ja? Un pro līmeņi arī, nu, matu šitas uzlabotājs ķemme ar karstumu, ar augstumu,
1: jūs
0: ar visiem jūs varēsiet
1: sacensties ar visiem ielas gludinātājiem, profesionālajiem visiem. Un matus visiem profesionālajiem ķemmētājiem.
0: Tieši tā. Un no Heiner šitais,
1: jā?
0: Jā, nu, ja neticat, aiziet apskatieties, mēs esam visu laiku tur uz vietas pēdējā Dambjielā.
1: Jā, mēs tur esam un ik pa laiciņām iebraucam un paši kaut ko paņemam.
0: Tieši tā, jā.
1: Tur labas lietas ir tiešām. Jā, bet nu, šoreiz mums tā matu līnija, jā, matu tas virziens ļoti patika. Tur, nu, pašarā laikam bija sievišķās frizūras, bet tagad parādījās arī vīri ar smukām bārdām izdekorētām visu. Un mēs padomājam, ka tā bārdu līnija mums tagad būtu tā,
0: jā,
1: pie kuras varētu pastrādāt jūs, ja? Tad bārdu frizūras ritīgi, jo bārdas vēl joprojām ir modē un visādi bārdu matu sakārtojumi, zoda matu sakārtojumi, vaigu matu sakārtojumi, bakenbārdas un cikeļi un tur var...
0: Tur ir vesela pasaule. Es piemēram, piemēram, es savus notu bez bārdas vispār neesmu redzējis. Es vienuši nākt pretī bez bārdas neatpazīt.
1: Jā.
0: Tāpēc, ja bārdas, tad ir, nu, tu viņš ar viņām taču var darboties.
1: Var darboties. Ja dāmas ir mazliet aizskaitinātas, viņas gan pēdējā laikā arī dabū lielākoties mūsu balvu.
0: Lai džeki paņemās, ja?
1: Nē, bet, nu, var jau operēt ar pieliktām bārdām kaut kāda būt.
0: Varbūt arī nemaz nav jāpieliek, ko tu zini, vai ne? Nu, kā?
1: Jā, nu,
0: jā. Nedēļas nogalē bija viena filma rādī, kur bija dāmā bija tāda, vai nevis. Bet tas bija austrāli.
1: Jā, bet tās smugbārdas ir jāsūt nevis te WhatsAppā, jā, kā te viens jau te kaut ko jau ir atstūķējis.
0: Bet viss tā būšana notiekās...
1: Radio SVK LV FSS grāmatā.
0: Tieši tā, jā.
1: Tur ir mums, tur, kur mēs, vai ne, ampilējamies, tad pēc komentāru sadaļā jūs varat ne tikai pateikt, bet kādu bildi atsūtīt, jā?
0: Nu jā, tieši tā. Ā, pagad tas video... Viņš laikam nav vēl ieliks.
1: Viņš nav vēl.
0: Viņš nav. Tas šodien viņš ieliks, bet jūs sākat bildes jau rūpēt, ja?
1: Jā.
0: Ja? Labi. Nu ko?
1: Viņš jau nav.
0: Viņš jau būs. kur tu viņš liksies. Labrīt!
2: Viens, divi.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
5: Johaidī. Uz manīm skatās.
6: Jā. Nu, kā ar kino šīs nedēļas nogalē. Lai gan vajadzētu jau tā kā vajadzēja paskatīties kādu streiču pirms. Un citu dzirdēju daudz pa streiču runāja pagājušās nedēļas nogalē, jo tāpēc, kad pasākums bija Prēļos, viņa piemiņas pasākums, tāds muzikāls uzvedums. Tāpēc mēs arī par to šorīt arī vēl
7: runāsim
6: un arī kāds valsts dāvāsim. Un tad,
7: jā.
6: Un tad tagad esot, tā ir Āboliņa teica, kad esot, laikam jau tūlīt arī ir tas tā bezmaksas vietne, kur ir tās latviešu filmas. Esot vairākas filmas ir nu, tā kā atjaunotas. Jā, jo streičam ir bijuši vairākas filmas, kuras ir bijuši krievu valodā un arī jauktā. Un tad es saprotu, ka tās viss tur ir notulkotas vai kā vai kas. Jā. No respektīvi. Sariktāts. 22 filmus visam.
7: Jā. Nu, es izrāpos ārā no 90. Gadiem un 80. Bet, nu, uzķēru vien labs. Nu, domāju, vajadzētu viens uzsēsties uz seriāla adats viens. Tā sagribējās. Nu, kaut ko tādu, ka garāku tādu. Tā pavilkt ilgāk, tā citādi. Vienu noskaties, otru, trešo, ceturto, tur maz filmiņi. Tā gribās tā, lai ievēlk uz ilgāku. Un atradu vienu angļu seriālu, Counterpart saucās. Tā kā no otrā pusē, citā pusē. Lielisks tāds alternatīvi, fantastiski jocīgs risinājums. Kaut kad 80. Nu, sižetu stāstus iesākumi. Kaut kad 80. Notiek Berlīnē viss darbība. Angļu filma, bet notiek viss Berlīnē. Berlīni kā tāds pasaules centrs. Nu, viņi tā mazliet tā visu laiku tā sev projicējusi. Nevēl tas mūris gāja tieši Berlīnē. Jā, tāds Berlīna bija tā vietas. Tad pārēja no vienas pasaules uz otru. Mūrim pāri rāpās tu šāvu nost. Jā, ja gribēja aiziet no vienas pasaules uz otru. Un te, nu, tas pamatā ir tas, ka Vācijas Demokrātiskās Republikas zinātnieki kaut kad 80. Gados neveiksmīga eksperimenta rezultātā ir nodublējuši mūsu pasauli. Nu, uztaisījuši tieši tādu pašu. Nu, bet tā kā viss tu esi tur, jā, tur ir visi, pilnīgi visi.
6: Bet viņi kaut kur citur tā bomba, jā?
7: Nē, viņi var, nu, viņi paralēlā pasaule, bet tas portāls, kur iziet var cauri, nevis šoreiz rāpjoties pāri sienai, jā, bet tikpat ļoti baisi ir caur pagrabu tādu iziet, bet tur ir robežpunkts baigām pārbaudēm, un to, nu, principā, abu pasauļu iedzīvotāji tiek turēt neziņā, kad ir tāda otra dublikants.
6: Tas nozīmē, ka es varētu aiziet pie sevīm.
7: Tur ir, jā, un tur tā arī staigā viņi, tur aiziet, jā, staigā viens tie otri, bet, nu, staigā tikai tie, nu, tie diplomātiskie tā saucamie, kuri zin, ka tāda nelaime ir notikusi, kaut kā tas
6: ko
7: viss ir jāsavāc,
6: iet? Nē, tur iet?
7: Nē, nu, tur pirmkārt, kas tur iet, nu, viņi, nu, tie, saprot, tas tā kā diplomāti, nu, viņi diplomāti,
6: nu,
7: viņi
6: atbrauc aiziet,
7: un
6: jā,
7: sarunā jā. Visu, un tad viņiem izdot, teiksim, uz 6 stundām, jēj. Viņi drīkst, pēc 6 stundām jābūt atpakaļ citādi, tur ir pie sienas un vispār briesmīgi. Un tā viņi tā staigā to šurp turpu, bet rezultātā, tās staigāšanas rezultātā radās visādi pārkāpēji un spiegu tīkli. Un sāk, aiziet, beigās kaut kā 96. gadā pēc vecās skaitīšanas sistēmas. Tā mūsu pasaule, tā originālā, tā saucamā, izdomāja, ka, nu, beigie mēsli, nu, kad sāk visādi, nu, ka pa divi sāk nākt, ka vajadzētu novākt to pasauli. Viņi ieraida iekšā epidēmiju. Gripas, kas interesanti. Filmu uzņem 2018. gadā. Vispār meklējot to seriālu, es atradu veselu čupi ar 17, 18, 19 gada filmā seriāliem par epidēmijām. Čupas bija saražotas. Labi, es neko konspiroloģiju negribu bīdīt, bet tā pilnīgi tā sajūta, ka gatavojāmies. Un tur ir tā, ka viņi 96. gadā viņi it kā ieraida iekšā, jo viņi grib, nu, tā noēdīs, visu to paralēlo pasauli izēdīs.
6: Nu, viņi speciāli. Ko viņi darīs ar to pārējo visu?
7: Ko?
6: Skaidrs,
7: viņi visi tur beigts.
6: Sīpa vismaz, viņi jau tur pat uz tās, nu, pašas zemes.
7: Jā. Cilvēki jau nebūs, jā, bet jā. Nu, kaut kas tur būs, bet viss cauri. Bet izdevās tikai pusmiljārdu novākt. Nu, tas tikai, ir 500 tūkstoši miljonus. Nu, tikai, jā. Un tie baigi škrobīgie tie tagad. Un tur ir veseli, tur ir, nu, Palestīnas variants, jā.
6: Viņi tā kā to zika, tie ir...
7: Jā, ka tie ir uzraidījuši. Tur vesels spiegu tīkls un skolas visādas diversanti rodās, kas grib atriepties tiem lielie, nu, tiem oriģinālam. Jā, jā. Tie sūta savējos, kuri novāca tos dublikantus un ieperinās viņu vietā. Nu kā, ja te divi ir, neviens jau nepazīst. Viņi izpēta, ko viņš dara, viņi parasti mēģina vadošo amatu, nu, visādi plānošanas sistēma atstura militārajos iekšā. Viņi novāca tos un paši.
6: Tas nozīmē to, ka tas rudais vīriņš Amerikā, viņš varbūt ir dublikants.
7: Viņš ir dublikants, ļoti iespējams, jā. Bija normāls biznesmens kaut kad 80. gados... Trumps vārdā.
6: Viss pagrūda.
7: Un tad tā viņa vietā nāca no paralēlās atnāca.
6: No paralēlās atnāca otrs.
7: Jā, jā, jā. Nu, labi, nu, jā, jā, nu šitā. Nu, vispār interesanti. Divas sezonas tikai.
6: Kur viņam ir tā adrese tam, es domāju, tai pārējai jābrauc skatīties.
7: Berlīnē,
6: bet kurā?
7: Kuda štrāse? Pagrabā tur.
6: Blūmeni štrāse.
7: Jā, un tad viņi iziet cauri, tur baigie robežu posteļi, tur aiziet un...
6: Bet tā brīva var iziet no mazāt.
7: Nav brīva, ne, nu, te saku,
6: nu,
7: tur
6: ne,
7: ir jā, tur
6: do
7: tikai atsevišķiem, tur ir kaut kādi, nu, uz roku, divu roku pirksti skaitāmie, kur drīkst tur iet, ne, nu, ir vairāk, nu, tur ir tas diplomatiskais dienests tā saucamais, kur tiekās, un tad viņi satiekās, un tad parunājās, ja izlēma, ko daram, bet no pārējiem slēp, no viss, tas ir lielākais, noslēpums pasaules vispār vēst.
6: Bet tas nozīmē to, ka ja jau tur ir vēl kaut kāda spiegu tīkli tiek taisīt un vēl kaut kas un ir kaut kādas kreisās, tas nozīmē, ka ir jābūt vēl kādai pārējai. Atklāsies, tu redzēsi, būs tur izrādās, ka būs...
7: Nē, otra nebūs laikam. Otrā sezona jau vidū, jau ir 2 dienu laikā jau paņemta. Un izskatās, ka viss aprobežojās ar... Jo tā vieta, jo radās tā Nu, tu ūdu savārīji tieši Berlīnē, saprotiet.
6: Tā, tie Berlīnes, jā.
7: Berlīne, nu, Berlīnes, tie zinātnieki, salotēni, ne tos perimiči, kas ne tā salika vadiņas kopā un tur še tev. Jā, nu, bet labs šitāds gājiens nebija vīs, un tas arī interesanti, jā. Labi aktieri, labi, viss angļu seriāls, bišķi savādāk, viņš. Tas, nu, nav tas amerikāniskais.
6: Vēlreiz pasaka cilvēkiem, lai pierakst blociņos, kas tas bija pa seriālu.
7: Counterpart, viņš to tā, counterpart. It kā tajā pusē, tā pusē, otrā pusē, kaut kā tā. Jā, 2018. gads.
6: Lūdzu.
7: Īsi pirms.
6: Baudiet.
7: Jā, var baudīt, ir interesanti.
6: Vai noskaidrojiet. Mm-hmm. Labrīt.

Rádio SVHLV Read programu BB Broadcastis sadarbībā ar Via SMS LV Elsti.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis.
3: Jā, res kā tas Lauris tik skrien un skrien pa to kasi, vai ne, un aizskrien varbūt arī kādreiz uz citu veikalu. Jā, mēs par vienu litīgu lielu veikalu šorīt būsim kopā, bet lai mēs būtu kopā, mums ir vajadzīgi mūsu saziņas draugi, es teiktu, vai ne? Ko?
4: Divus varētu paņemt, jā, atkal izcopēt ārā. Mēs jau te izgāšu nedēļu arī ar diviem operējām, jonglējām, bet pārsvarā vien tā bumbiņa vien tik bija. No.
3: Aizies uz bodu kopā, vai ne? Kaut kā tā.
4: Jā.
3: Jā, halo.
5: Jā, halo. Labrīt.
3: Jā, kas piezni?
5: Gundis.
3: Halo.
5: Halo. Gundis.
3: Halo.
5: Jā.
3: Kas zvana? Zvaniet vēlreiz 28. 286-009-00.
4: Kaut kāds uķi.
3: Jā, halo. Jā,
5: kaut kas. Labrīt.
3: Jā, halo. Kas mums
5: piezni? Labrītu.
3: Jā, kas?
5: Nu, briesmonis.
3: Okei, okay, jā, labi. Un, jā, halo.
6: Halo. Labrīt. Jā. Lilita.
3: Kas?
4: Lilita.
3: Lilita.
4: Lilita, okay. Un
3: Briesmonis ir no kurienes?
4: Skaistule un Briesmonis.
5: Mežciem.
3: No Mežciem, un Lilita no kurienes ir?
6: Kurziņšala.
4: Nu, Mežciemam jau ir tā bode dikti tūbu.
3: Jā, nu ko, konkurs kopā ar IKEA. Pat ne vienkārši konkurs, bet konkursam ir arī tā kā tāds apakšnosaukums – cenu detektīvs. Jā. Jā. Jo šajā nedēļā mēs esam kopā ar IKEA, un apmēram ap šo laiku, tad nu katru rītu mēģināsim šo to noskaidrot. Jā. Jā. Jo IKEA, kas ir Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas uzņēmums, samazina cenas plašam izvēlētu preču klāstam visā Eiropā. Kopumā IKEA investē vai dieviņās 1,2 miljārdus eiro cenu samazināšanas tajā pasākumā, un arī Latvijas iedzīvotāji gūs labumu no šīm izmaiņām. No septembra sākuma cenas samazināts vairāk kā 1000 dažādām precēm un dažādām preču kategorijām. Ja?
4: Vai dieviņās, lai Odins stāv klāt?
3: Jā, jā. Nu, protams, mūsu visi informācija. Jā, tieši tā, jā. Un šorīt konkrēti mēs runāsim par vienu tādu plauktu, nu, kas ir...
4: Jā.
3: Kallaks, viņš tā saucās, tas plaukts, ja? Viņš ir balta, beidzēta ozola koka imitācija. Viņš ir 77 cm x 1,47 m. Ja? Cena bija 70, nu labi, 69,99, tagad ir 59,99. Tā. Es visu pateicu priekšā.
4: Es arī nevaru saprast, kāpēc tu to stāsti.
3: Es nezinu, kāpēc es to visu pateicu.
4: Nu, tad ņem nākamo. Nē,
3: Briesmon, cik viņš maksā tagad tas, kad tas...
5: 59,99.
3: Jā, un Lilita, cik viņš maksā?
6: 59,99.
3: Vai dieviņas, kukolzāli, jūs abi divi esat pateikuši pareizi.
4: Tad viņi abi pretendē uz...
3: Nē, man ir jautājums par šo plauktu. Tātad, redz, viņi abi divi pateikuši pareizi. Tātad, viņš ir absolūtas, nu, tas kantainais klasiskais plaukts, kur var salikt visu kaut ko iekšā, viņi var turēt gan vertikāli, gan horizontāli, kā jums vien... Tātad, šīs populārais kālāks plaukts, ar cik nodalījumiem viņš ir? Cik tur tie kvadrāti ir? Bubik saka trīs, ja?
5: Jā.
3: Un Lilita cik? Lilita saka četri. Pareizi atbildi seši, tātad Lilita ir uzvarējuši šī konkursā. Viss ir vienkārši. Lilita ir to.
4: Un Briesmonis, viņš ir mežciemnieks, viņš jau pa IKEA vien dzīvo, bet redz, kā nu, nesaskaitīja.
3: Nu šitāds kauns.
4: Jā, no, kauns bija pirms tam. Kauns bija citam. Bet Lilita ir pretendents uz lielo balvu, jo nedēļas balvu mums būs.
3: Un Lilita. Nu, kas jums mājās būtu vajadzīgs kaut kas tāds? Nu, labi, plaukts, varbūt, ka, varbūt jums vajag kaut kādu grāmatu skapi, vai varbūt jums vajag, es nezinu...
6: Man komodīte varētu ļoti interesēt, tāda
3: ar atvilknītēm, tāda komoda, ja? Okay. Nu, redz, tad iespējams, ka par 250 eiro varēs, ko varēsiet komodīt, un ne tikai komodīt iegādāties, jo tā galvenā balva ir nedēļas balva, kuru mēs izlozēsim piekdien, ja? Un iespējams, ka jūs būsiet tā laimīgā, kas tiks pie dāvanu kartas 250 eiro vērtībā. Labi, Lilita, neliekat nosklausludies, mēs visi tālāk sarunāsim, kas un kā notiksies, jā. Šitas bija labs.
4: Nekas, nekas tā arī bija domāts.
3: Nē, nē.
4: Tas bija ampelīts, smuks tāds, viss tāds.
3: Es zinu, kā blieši tā, jā. Jā, labi, apsaicam Lilitu.
4: Un kumožu salas briesmodis, ja kumožu salas briesmodis zaudēju šoreiz.
3: Lai ietu nokaunās tagad, vai ne?
4: Jā.
3: Nē, nu tur ir labas cenas, paskatos to cenu.
4: Nē, nestāsts vairāk, neviens atstāja rītdienā ar kādu cenu.
3: Tieši tā. Jā. Nu, rīt
4: minēsim cenas.
3: Šo pašu laiku minēsim atkal, jā.

0: jums uz kādu stāvu, uz trešo un uz sānu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV! Bēbē brokastīs!
3: Es jau gribēju prasīt tā, Andra, ko tu par to domā, bet es saprotu, ka tu, nu, ka tev tas, nu, tu par to pilnīgi neko nedomā, vai ne? Tu,
4: tas ko tā? Tieši?
3: Nu, nu, es tev gribēju prasīt vienu lietu, bet tu te...
4: Nē, nē, kā, nē, es varu domāt, par ko vajag, nu.
3: Tu būtu ar mieru padomāt par
4: jā, šo, jā.
3: Par jaunu arhitektūras likumu, tu būtu...
4: Ka... Ļoti labi, jā. Protams. Jā. Jā, visi pārējām atpakaļ uz, uz Bauhaus. Stilistiku.
3: Tā, bet tā, tā viņi tur piemin, ka būšu at Bauhaus.
4: Nu labi, kas tas ir tāds?
3: Nē, neko.
4: Kur man jādomā ir?
3: Man liekas, ka tur neviens neko nesaprot, kas tur īsti ir. Bet kaut ko jau te kaut ko tur...
4: Jauks Hruščovkas notat, vai kas?
3: Ei, tā nebūs slikta
4: doma. Nē, nē. Tiešām, jā. Tur jau ne tikai, tur jau arī bišķi vēl. Nu.
3: Vispār jau pēc tiem būvu normatīviem viņām vajadzēja būt sabrukušām jau. Jo viņas jau bija.
4: Viņas jau nebija domātas
3: tik ilgi. Mežciemam sen jau vajadzēja būt gar zemi.
4: Mežciemā jau Hruščovkas nemaz tik daudz nav.
3: Nē, nu Hruščovkas, nē, tām jau, jau pēc tam būvētām. Kas tā bija 109. Vai kur sēdī, tur jau tām vajadzēja būt jau...
4: Nu, tur dzīvot
3: tagad dziedādā. Tagad dzīvot cēpur kūdā, protams.
4: Jā, jā, tur jau jaunas ceļ tagad klāt visādas.
3: Bet cik tām diez gadi varētu būt, kad tās bruks?
4: Nu, spriežot pēc...
3: Viņas paliek, viņas
4: spriežot pēc tādu, kā saka, turīgo veikalu aiziešanas prom no rajona, tad nu, diezgan drīv.
3: Citāds pazīmes. Pazūd liela veikals, viens, otrs, trešais, jā, jā. Tad parādās kaut
4: parādās
3: kādi.
4: Parādās tādi, nu tādi.
3: Autoplači kaut kādi, jā?
4: Ne, parādās tādi, nu, kur preci vienkārši uz grīdes stāv, un ne tā, zin, tad...
3: Ārā kaut kas tiek nepļauts jau vairāk, jā, kaut kur lido pa gaisu maisiņi.
4: Nē, nē, tā tik trak. Mežsiemām nav ne vainas apkārt tur, oj, nu, tikko pieminētais milzveikals starptautiskais. Jā, jā. Turpat blakus viņam vēl viens drausmīgi liels. Jā. Tad tur pa vidu ir liels trats plats, kur tieši rīko tračs un kur pa naktīm kretīni brauc tais dragreis. Mēs zvanam visi, zvana apkārtējo māju iemītnieku, kur nav nemaz tik maz, tur ir pilns apkārt, visi zvana, nu, tie, lai, tie, nu, nebrauc, laikam no Jēkabpils savienots ar Jēkabpils, kamēr no Jēkabpils policija atbrauc, tikmēr jā, jau tie var vismaz kādas divas stundas ālēties naktī no 12 līdz 2, jā, brauk tur rībēdam. Tur kaut kā šitā viss notiek. Nu, tagad tur ir karuseļi, tingeļi, tangeļi, visādi arī diezgan skaļi, jāsaka tā. Nē, tur ir dik forši. Nu, un trase vēl blakus. Nu, mēs esam aplēgti.
3: Mežsiems ir ieņemts.
4: Ir ieņemts, tur ir viss iekšdedus dzinēju, kā saka, uzplaukums. Bet nē, rajonam nav nevainas. Tas par arhitektūru. Redz, kā es padomāju.
3: Jā, redz, kā tu, es jau biju domājis, ka nebūs. Bet nekad domāt ir gan, vai
4: jā,
3: ne? Nu, labi. Mums te tagad būs reklams, vai ne, un tad būs mūzikas, un tad jau būs klāt kārtējas ziņas šai rītā, kas mums ir, 21. septembris. Labrīt!
2: Bēbē brokastīs!
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
10: Smalkas taktis.
11: Mīļas notis.
10: Pašu vārdi.
11: Labākās dziesmas latviešu valodā.
10: Radio SVH.

Šodien daudzviet Latvijā gaidāmas lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpuses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Arī Rīgā brīžiem gaidāmas lietus gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb vien 0,8% no visiem Latvijā balstiestīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policijā. Krievijas valsts domas vēlēšana laikā Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrov vēstīja, ka atbildīgie dienesti pie Krievijas vēstniecības, kur tika izveidots vēlēšanu iecirknis, veic imigrācijas kontroli, katrs vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informējis, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaida tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie ārdurvīm. Arī viņš pauda, ka interese par dalību Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vērtējam kā niecīga. Latvijas ārlietu ministrija uzsvērus, ka neatzīst Krievijas tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās, kā arī Moldovas, Pjedņestras reģionā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidosetijā. Un šorīt Kremļa propagandas mediji informēja, ka tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarēs valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūs vairāk nekā pusi balsu. Un Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimir Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloku tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Šodien, pulksten 11. Rīgas domē notiks preses konference par aktuālo gatavojoties vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Bet ceļu remontdarbi Latvijā turpinās 51. Posmā, tā informē Latvijas valsts ceļi un šonedēļ naktīs no pulksten bez 10:08 vakarā līdz bez 10:06 no rīta satiksmei atkal būs slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas. Latvijas banku sektors šogad pirmajā pusgadā strādājis ar peļņu 205,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, tā liecina Latvijas bankas publiskotie dati. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefona sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā piedalās arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāža. Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veikuši gaisa uzbrukumu Maskavai un tās apgabalam un Maskavas vadība to raksturoja kā vērienīgākos bezpilota lidaprātu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veikuši triecienus Maskavas reģionā, vienlaikus norādot, ka uzbrukumā pielietoti dažādu tipu tāldarbības droni un arī raķets. Un noslēgumā Vācijas kanclere Friedriha Merca

Rītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklburgas, Priekšpomerānijas, Federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu. Vēlēšanās savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai. Abās vēlēšanās guvusi ievērojams panākums, tā liecina vēlētāju aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle atsaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgas Priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēt Landtagā. Vēl viens sakā, Merc piedzīvojis arī galvaspilsētā Berlīnē, kur uzvarējusi galēji kreisā partija Die Linke, kas saņēmusi 25,7% balsu. Merc pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakāvi raksturojis kā katastrofu, taču solījis turpināt reformu īstenošanu. Ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Labrīt, man sauc Almārs Stannis, un šis ir Radio SVH LV. Lai jums garda, garšīga, mīļa, forša, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami diena.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Mēs vēlāk
3: jau man garšo kožam ņami, ņami.
2: Ņami, ņami. Tā, tad mums tad garšo vai negaršo, bet iekšā dabūt kaut kā vajag. Un tagad zinātnieki jau aizvien vairāk visādas jaun atklāja vielas, kuras nepieciešams cilvēka organismam, lai viņš varētu funkcionēt vienā līmenī ar mākslīgo intelektu un citiem robotiem. Tad cilvēkam nepieciešamās jaunatklātās vielas, arī to savienojumi, molibdēna, vanādija, piemēram, apvienojums vai kaut kas tā.
3: Nu, tā. Piemēram, puņčtopijs, jā. Jaunākais pretiest līdzekļi puņčtopijs, jā, jā. Gludināls aerosola baloniņš uzvedē bledbiksēm un darīts. Jā, ok, labi.
2: Nemāki dejā kustināt gurnus ir risinājums Spalifordijs. Kustības ir Spalifordijs. Labi.
3: Pastum gēls. Jā, nu skaidrs.
2: Anal vagīns. Asar stimulējoša viela ir tāda. Tā.
3: Dzēriens ar sildelementu kolkakūla, jā, labi.
2: Debes maizes desa. Tas ir debes manā, redzē, debes maizes desa. To var oficiāli ēst bez maizes.
3: Ribo somas, tas ir lielajiem pirkumiem gaļas veikam.
2: Korči viļķi lava. Kortviļķi lavā ar vienu rāvienu var tikt pie Baltijas jūras, Velšu un Itālijas, Baltvīnu, garšām un aromātiem. Un visādi dindaļdīni.
3: Gaļko vienkārši, jā, ēd vitamīns.
2: Triperes. Konfektes ar atgādinājumu.
3: Nu, un tad ir arī, protams, sifilīme, jā.
2: Gatavu mātīs.
3: Šausmīgi likti.
2: Gatavu mātīs.
3: Kā jūs te...
2: Jūs tā vajag tādu, lai es pāpakšu galvu tādu, bet...
3: Tūples!
2: Vingrinājumi.
3: Tas apsagums.
2: Nu labi, būs jau smūt.
3: Saucais ūdens.
2: Saucais ūdens, to var atšķēdīt ar ūdeni.
3: Jā.
2: Ļoti labi.
3: Jā.
2: Atšķēdīt un ir forši dzerams.
3: Kur ir kakālīs, protams.
2: Tā arī būs. Jā. Kaut dienas un nedēļas līdz garām kā projektors laika. Pagaidi, kā tam mums taču vajadzēja noskaidrot
3: balvu? Būs dzels vilk 3-5. Nu, dzels vilk un 3-5 jau kādī.
2: Bet šitas nav dzels vilk. Šitas ir antidepresanti. Ļoti nepieciešama vijā un to savienoja.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
6: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
7: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: Mans sauc Elmārs Tannis, un šis ir Radio SVH LV. Lai jums garda, garšīga, mīļa, forša, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami diena.
1: Vēlreiz viņš ar savu ņami, ņami, ņami, ņami, ņami. Tas ir Elmārs Tannis tur bija, jā. Viņš jau tāds ņemotājs.
2: Ņami, ņami, ņami, ņami.
1: Labi, lai būtu ņami, ņami.
2: Vēl jau bija tas.
1: Ņami,
2: kas ņami. Var būt gardāks par šo?
1: Jā, nē, nu visādi. Visa pavāriem ir savi gājieni un ir savi pievilinoši izsaucieni, var teikt. Un, nu tā, tā visādi. Par to mēs arī tagad rīt stulbajā, bet pirms tam varbūt par balvu mēs gribētu jums pateikt. Nu, ka...
2: Jā, tātad dosim jums divus ielūgumus uz brīnišķīgu pasākumu, kurā būs Soundpoets, Kautkaildi, Citi Zēni, Karnival Jūs, Artūrs Skrastiņš, Gundars Āboliņš, Jānis Pušā, Olga Dreiķa, Dumps, Ivars Kalniņš, Viktorija Streiča, Daira Āboliņš, Viktorija Streiča, jā.
1: Nu?
2: Un tātad Jāņa Streiča meita. Arī būs pasākumā mans draugs Jānis Streičs. Tas ir Jāņa Streičs, deņas tā dzimšanas dienai. Tāds veltīts koncertu uzvedums.
1: Jā.
2: Jā.
1: Jā. Tā. Nu, brīdšīgi.
2: Piemiņas pasākums
1: kā jau. Kā pie tā var tikt? Nu, ja jūs kaut ko tur iejamosiet.
2: Jami, jami.
1: Jā, pirmdienas rītā kaut ko garšīgi jūs apēdat. Un tā kā Elmārs, jami, jami. Varbūt jūs sakat kaut kā pilnīgi savādāk. Varbūt jūs izplūstat kaut kādos epitetos. Varbūt,
2: tā kā Jurģis, jā?
1: Tā kā Jurģis, piemēram.
3: Vajadzēja sagriezt smalkāk.
1: Ah, vajadzēja sagriezt smalkāk. Jā, jā.
2: Ļoti labs.
1: Jurģis trebēdzo trāpīja. Norīja veseli.
2: Uz muļķi, kā saka.
1: Norīja veseli, jā. Nu, briesmoņi, reku, otrais mēģinājums kaut ko šorīt dabūt.
2: Jā, vakal neveiks.
4: Nu, šito varēs bez riebuma.
1: Šito varēs.
2: Jā, nu, re, nu, labi.
1: Nu, ir jau okei. Okay. Labi, tādā garā, jā. Sūtiet mums vats papiņā atklāt 286. 0900 kaut ko līdzīgu, redz arī modra teiktajam.
5: Medus uziņas.
1: Nu, jā. Labi. Varēja sarīt smalkāk, jā. Pēc brīža tiekamies un suminam uzvarētāju.

0: Tā, rīta stūbais mums būs tūlīt ies pa gaisu. Rīta stūbajā mēs dodam divus ilgums uz tiešām brīnišķīgu koncertu uzvedumu. Splendid Palace, 26. septembris. Mans draugs Jānis Streič. Ja? Bet no jums mēs kaut ko tādu garšīgu gribētu vārdu, verbāli, kaut ko sēdušies. Esat, nu, kā saka, ka pat Elmārs Tannis nestāv klāt, ne? Tad jā, jūs sakat aptuveni šādi.
1: Kaut kāds interesants ēdiens.
0: Interesants ēdiens. Nu jā, skaidrs, kad saka par interesantu ēdienu, to ja mēs aptuveni zinām. Šitā bija. No.
2: Labi apēcat pirms ēdat. Negribu apēst salto.
0: Salto. Jā. Ies tālāk.
3: Hua! Kotletes. Jā, tiramisu,
0: Nu labi, tāda ņemšanās. Re, ko jāapklausās vecmeistars.
4: No sūc tas nebija. Labu, pirdienas apetīti. Nu, nerī karstu. Uzpūt!
0: Nebijas tu uzpūt!
5: Puķi, puķi, notiesāti visi masalītie gurķi.
0: Jūrits nerimstās, viņš sagrieza kaut ko smā. Viņam bija šis te smukais.
6: Vajadzēja sagriezt smalkāk.
0: Jā.
7: Nu šis ir labs.
0: Šis labs.
6: Ja tu vēl vienu gabaliņu.
0: Ja tu vēl vienu gabaliņu. Nu tās pavienkāršo. Modris.
8: Laizu šķīvu līdz pat Malaizijai.
0: Līdz pat Malaizijai. Labi. Un?
9: Bišķi tā piegaršiņa tāpat palikusi.
0: Būs jau vien laikam jāapstājās pie jūri.
10: Šitas nu točno nav ēdams.
7: Uz rezēšanos.
0: Ko jūs te?
7: Pats tu neizēdams.
10: Vēl tik mušas spārniņa pietrūka.
0: Tā, labi.
7: Biksēs tev mušas spārniņa pietrūka.
0: Biksēs mušas spārniņa, jā. Nu, Malaizija vai šitas bija jāsagriež smalkāk. Jūrids trešais mēģinājums.
6: Nebūlies apkārt ēdi.
0: Nebūlies apkārt ēdi.
7: Nē, nu līdz Malaizijai.
0: Malaizijai?
7: Nu, ja tas, zin, tas sagriezt vēl smalkāk, jā, tas ir, nu tāds jā, jau ar uzbraucieni. Ja.
0: Andis.
11: Tas tak cements.
0: Nē, nē, nē, cements, nē. Labāk šis. Tātad.
8: Laizu šķīvu līdz pat Malaizijai.
0: Jā, ko Modris saņem divus biļetes uz... koncertu uzdevumu mans...
7: Jau šo sestdienu.
0: Jānis Streič, jā, šo sestdienu. O, šo sestdienu.
7: Jā, jā, jā.
0: Nu tad līdz pat sestdienai, lai es to Malaiziju. Jā, bet mēs, nu, kā jauku dziesmiņu par to pašu. Labu apetīti visiem.

0: dziļās dziesmas latviešu valodā. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Auto abonements un operatīvais līzings ir viens un tas pats. Mīts. Abi risinājumi ļauj ikdienā lietot automašīnu, to uzreiz neiegādājoties, taču pakalpojumu būtība un elastība atšķiras. Operatīvais līzings parasti ir saistīts ar konkrētu auto un noteiktu līguma termiņu, kā arī kredītsaistībām. Savukārt auto abonementā lielāks uzsvars ir uz ērtu mobilitātes pakalpojumu, kur vienā maksājumā apvienota auto lietošana un būtiskākie uzturēšanas izdevumi. Favoritrend abonements papildus paredz iespēju mainīt auto vai atteikties no pakalpojuma bez vairāku gadu saistībām. Favoritrend – vairāk elastības nekā tradicionālā autofinansēšanas modelī.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend – brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.

0: こちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Jā, nu redz, viss rudens tagad atdots ir politiķiem saplosīšanai, jā, tad vēlmju laiks, redz, nu, lielajā blakus impērijā jau, redz, viss ir, nu, vienoti Krievijai, jā, tas vienotai partijai,
2: jā. Tas ir prīmā,
1: Vairāk kā puses, tos, kurus nevajadzēja visu sābolīšu, tos pabīdīja
2: malā. Palika malā, izmet ārā,
1: Jā. Vācijā tur gan kā jau tāda tomēr demokrātiska rietumu valsts, tur iet Vintaru Vantaru. Tas valdošais mērcis, tas tagad dabūjas trūkties, kliet, kas katastrofa, ko darīt.
2: Tu jau helpe, tur kaut ko
1: Berlīnē kaut kādi kreisie, tur atkal kaut kādi kreisi, pavisam labie, jā, un viņi kristīgi konservatīvie, nu, āmen un iet mums vēl viss priekšā, vai mums rādi baznīca kungi, tie, kas piestaigā ies, vai tie kaut ko vinnēs, vai atkal tie, kas maina
2: notekas
1: arūs. Tā jau redzēs. Jā. Bet pa politiku un mūziku apvienot, reku, pēc šo bojuši izšāvuši baigo gājies.
2: Ir iet politikā iekšā, ja?
1: Nē, nu viņi ir uzrakstījuši par Pūķinu dziesmu tikko. Ir uzrakstījuši, jā, par dziesmas saucās, kā nu bija, ļoti smuks nosaukumiņš ir. Top Secret Washing Machine. Tātad super slepenā veļas mašīna par to, kurš mazgā Pūķina apakšbikses, tā dziesme. Nu tā diezgan tāda humoristiska viņiem sanākums, bet ar tādu politisku nesienu. Principā Džeki Bišk sako līdzi tam, kas notiek pasaulē, tā tik liekas, nu, pēc šo bojas viekprātīga tāda deju grupiņa. Nē, nu viņi visos laikos vispār, ja viņiem tā pameklē, tur tekstos parādās šis, tas arī tāds no nopietnās dzīves puses, jā. Nu, tā te iet, kā mums ar to nostāju. Nu, mums arī visi droši vien dziedošie, kā saka, domātāji un politiskie dziedātāji jau ir sadalījuši savus, ir sadalīti pa sekcijām un pa zonām, redz. Zieči arī mēs ielikām tur, kur vajag.
2: Jā, man liekas, ka zieči miet labi. Es zinu, tā nedēļas nogalā bija tā tikšanās ar daudziem cilvēkiem. Viņi tā kā izsakās, jā, kad ir pa pirmais numurs Zemgalē būs baigi labais zieči. Viņš arī būs ar politisko, droši vien viņiem būs kaut kas.
1: Viņš jau kā neatkarīgais iet.
2: Jā, domāju, ka mums to zaga. Gaņ jau, ka to zaga mēs pieslēgsim.
1: Apakšā jau tur zaga ir. Zaga ir visur apakšā, bet tā pa virsu jau žieču vienkārši ar savām pudelītēm grabēdams. Viņš būs ciemos pie mums pavisam drīz.
2: Viņš kaut ko droši vien incant izstāstīs, kādu plānu, kas ko, zin.
1: Nu, kaut jau, es par to mazliet šaubos, viņš to stāstīs.
2: Vai viņam ir kaut kāda programma vispār jāuzprasīt?
1: Diez vai. Programma saucās kā dziesma. Te viss ir tavs.
2: Nav slikti, jā. Nav slikti,
1: labas programmas. Zieči, tāda programmas dziesma tāda.

Šodien daudzviet Latvijā gaidāmas lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes, krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, starp mākoņiem uzspīdots saulē, gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Arī Rīgā šodien brīžiem gaidāmas lietus, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policija. Krievijas valsts domas vēlēšana laikā Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs vēstīja, ka atbildīgie dienesti pie Krievijas vēstniecības, kur tika izveidots vēlēšanu iecirknis, veic imigrācijas kontroli, attiecīgi katrs vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informēja, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaida tikai vienu apmeklētāju tādējādi, mākslīgi veidojot nelielu rindu pie ārdurvīm. Arī viņš pauda, ka interese par dalību Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vērtējuma kā niecīga. Un Latvijas ārlietu ministrija uzsvērus, ka neatzīst Krievijas tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās, Moldovas Pjeķņestras reģionā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidu Ositijā un šorīt Kremļa propagandas mediji informēja, ka vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Šodien pulksten 11. Rīgas domē notiks preses konference par aktuālo gatavošanos Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Projekts paredz atjaunot asfaltsegumu brauktuvē, izbūvēt dalītu gājēju zonu un velo infrastruktūru, kā arī paredzēta Vanšu nomaiņa. Un ceļu remonta darbi Latvijā turpinās 51. Posmā, tā informē Latvijas valsts ceļi un šondeļ atkal naktīs no pulksten 19.50 līdz pulksten 5.50 satiksmei slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas. Latvijas banku sektors šogad pirmajā pusgadā strādājis ar peļņu 205,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, tā liecina Latvijas bankas apkopotie dati. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefona sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt, bet ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļu Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāža. Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veikuši gaisa uzbrukumu Maskavai un tās apgabalam Maskavas vadība to raksturoja kā vērienīgākos bezpilota lidaparātu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veikuši triecienus Maskavas reģionam vienlaikus norādot, ka uzbrukumā pielietot ne tikai tāldarbības droni, bet arī raķetes. Un noslēgumā Vācijas kanclera Friedriha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sākā Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēja labējā partija alternatīva Vācijai abās vēlēšanās guvusi ievērojams panākums, tā liecina vēlētāja aptaujas. Vācijas redorganizācijas Deutsche Welle apkopotā informācija pēc sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem liecina, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgas priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēt landākā. Vēl viens sakā Merca piedzīvojis galvaspilsētā Berlīnē, kur uzvarējusi galēja kreisā partija Die Linke, kas saņēmusi 25,7% balsu. Merca pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakāvi raksturojas kā katastrofa, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Ar ziņām studijā bija

0: Zemes Radio. Radio SVHLV.
1: Kamēr šis nav klāts, zieķi jau ir klāts. Čau!
2: Čau!
1: Tu biji uz to šovu tam 60-niekam.
2: Bija.
1: Nu, kāds bija?
2: Normāli, zin, bet es jau viņu vandījies pa visu Latvijas, es jau šito repertuāru viņu bija dzirdējis.
1: Viņš pārstāk, to pašu veco visu
2: Latvijas. To pašu veco kasetīti par Inķi, lai es zinu.
1: Nu, jā, nu,
2: es arī kasetīti reklamēju, ka viņi tur būšot kaseti kaut kādiem viņu veciem gaboliem.
1: Jā, nu skaidrs. Tev neaicināju piedalīties tur kaut kur konkursā.
2: Paldies Dievam, nē.
1: Tur es esot
2: garmatai no izvilka, ozolēnu izvilka. Tieši pirms starpbrīžu izvilka.
1: Kāpēc man bail iet, jo ka viņš man
2: labi, ka tu nebija. Timrods bija un kas tik visi nebija. Arī visa trīsām baidījās.
1: Nu jā. Sēdē, nu kaut ko skāka sakarīgi arī kaut ko redzēju. Vai jā, bija kaut kur. Nu,
2: ai, viņš baigi blīvā diena bija. Tad tas nokrās UFO 60. Jā. Bet viss sākās ar sezonas slēgšana regat. Sezonas slēgšanas.
1: Šis atāc tagad. Saka tikai labi. Atpirdās. Tikai labi tagad.
2: Izpīpēju. Visu pagalmu dūmi nāk pa kaktiem iekšā.
1: Regat.
2: Bija regat.
1: Augsti
2: tagad. Nē, bet dienvidrietumu vēšu, silts vēšu. Un labi kūta. Un pagaidi. Trešo vietu.
1: Trešo vietu.
2: Jā.
3: Tas būtu ar ko lielīties.
2: Viņš gaišā gadā, ka es gāju, tur aizmigu.
3: Kāpēc tu gāji sacensībām, ja tu nevar vinnēt? Pēc kam tad tu ej?
1: Nē,
2: nu, tur ir viņčā ierāla.
1: Galvenais piedalīties, tu nu arī zini. Arī.
3: Tad es savu stopu sacensībām.
1: Tas
3: saka to, ka mēs vienkārši aizbrauks, pabrauks ar laiviņām.
1: Nu, kā, nu? Nu, labi, lai būtu.
2: Vaigi.
1: Nu, vaigi, uzbrauc.
2: Tā ko vēl varētu pa viņu tur noliet pa to pasākumu. Tā, viss sūc, bet kūkli bija labi pēc tam, jā. Kūk, bet davai bija.
3: Es tāpēc tam pa kūku iztāstīju. Man mājas vēl ir.
2: A, ko kāpēc nav atnesis? Jā. Tur olimpiskā lāta.
3: Ko es nesīšu? Kas tevi? A, ko pats?
1: Kurš tevi ēdīs?
3: Kurš tevi ēdīs? Viņš jau neēdīs. Tu jau vada tikai šmurgāsies. Tikai.
1: Jā,
3: uzbrauc, baigi uzbrauc.
1: Sandali nevar. Tagad.
3: Uzbrauc augumā un nu, gribēja viņam koši. Nu, noteikti. Droši,
1: nu, jaunais puika tas...
3: Nu, labi, abu, ka meitene apēst kaut kādu gabaliņu. Bet, nu, ko tad šmurgāšanās?
1: Par regātu, ot pa trešo vietu, kaut kādu kā biķeri, ko ielikt skapīt.
2: Ķijā ražot kausu biķeri.
1: No,
2: un picas galds, tur ir picas noēdās viss.
1: Bet tur tāda picerija tīkls, picas galds.
3: Picas galds.
2: Sasūtība.
1: Picas galds.
2: Tumšā daļa ļaudas atvērīs.
1: Un zikuši ogres galā. Picas galds, ogres galā.
2: Un...
3: Nu, lai, ka tā picas gals bija vai picas galds?
2: Galds.
3: Galds.
1: Picas galds.
3: Tas bija tāds liels kaut kāds, 1,50 reiz 1,10.
2: Apaļš līdzīgi kā šeit, bet milzīgāks diametrs.
1: Jā,
2: jā, zem telts tāds. Tur, nu, krastā, zini.
3: A, krastā?
2: Nu, jā, kā izkāp krastā, tad tur jau sasūtījuši ārzemnieki atveduši. Ārzem pilsoņu, kastēm.
1: Kas tur piedzis? Tas bija starptautiski mači, jā.
2: Nē, mūsējā Latvijas sezonas
1: reizes. Domāju, ārzemnieks atsūtījuši, atsūtījuši savus poļus kaut kādus.
2: Tie vedēji ar velopēju.
3: Jā, tas viņš ir. Nu, tev ir tā programma kaut ko tu esi uzrakstījis?
2: Man ir, mēs pēc tam... Vat,
3: jā, to zemgalē, ka to pirmais, ka tu iesvarēji.
2: Jā, tur sašutinājušies cilvēki bija par nu, kā bija tas starppilsēti, tie autobusi, tie streiki.
1: Jā.
2: Un viņi pat tas viņiem norūpa. Un tad es iestāju, viņi paprasta, kurš man saraksts. Es saku, tev, man ir autobusu saraksts. Vat, un tad uz zaga iestājāmies par autobusu sarakstu. Mēs sasolīju, ka mēs sakārtos.
1: Jā.
2: To jautājienu.
1: Nē, nav slikts.
2: Ei, biežāk arī kursē.
1: Sākt ar to pašu to nepieciešamu.
3: Ar autobusu sarakstu.
1: Ar autobusu sarakstu.
2: Un autobusu aprīkot ar alkometriem.
1: Kaut kā? Nu,
2: lai viņi tomēr nodrošina, ka tur kursē točni.
3: A, kas tu domā, ka tāds kārtīgs šoferis,
1: nē,
3: kas ir visu mūžu brauc Rīga Valmieru, viņš nevar pāli aizlaist?
2: Nu, viņš mierīgi, var.
3: Mierīgi.
2: Var,
1: vajag tagad... nodrošināt ar benzīnu pirmkārt.
2: Jā, tas mums arī padomā.
1: Nu, katram autobusam ir stūre.
3: Jā. Un
1: beņķi
3: iekšē.
2: Mums viens partijas biedrs atzinās, ka viņam vēl ir no 90. Kurš tad tagad dēterā var teikt?
3: Kurš tad mums iepartīs, ja tu vajag teikt? Ofit, mēs zinām, tā, nu, lai zinām.
1: Nē, nesaka, nesaka, nevajag, nevajag. Viņš tam grūž no kraujas.
2: Jā, un viņam ir vēl šitās te ieraktas zemē cisternas no 90. Un tur ir pa veco, saprot, nu, cita
3: nav
2: pa
3: dārgo.
2: Jā, tur vēl var uzvārīties.
3: Soļķis.
1: 72.
2: 76.
3: 76. soļķis.
2: Un traktora dīzelītis.
3: Un tas ir soļķis, tev sauc par soļķi dīzelīti. 76. ir Benže.
2: Nu jā?
1: Benže, jā.
3: Bet tā arī saka, ka 76. Benže un soļķis.
2: Benže vienā mucā un divās ir soļķis.
1: Armijā, ka mēs zagām 93.
3: Bija,
1: Urālos bija 93.
2: Ne 92, bet 93.
1: Man liekas, 93. viņš saucā.
2: Ja te šitās kalonkās ir bent 92. tirgā.
1: Tā es sajautu. Tā, laikam, ka
2: 76. gāju vairs nebija pieejams baigta, vienā palika 2080. parādījies bija. Es atminos.
1: A kas tie cipariņi tā zina, kas tur?
3: Jauda.
2: Oktāns skaitls.
3: Oktārnieks ir.
1: Pagai, tad benž būs.
2: Benž būs.
3: Vien kalni ir.
2: Kā var nesolēt.
1: Nē, cisterns
2: ja sarak. Ja neizvašņās šitie te servisnieki.
3: Nu, labi, nu.
2: Mārta nobrauc to trešo vietas, tam man bija jāizbrauc runu pateikt uz 15 minūšu uz vienu 50 gadu kāzu jubilējumu pie baibas.
3: Tad tu sačakarēji to
2: pie baibas un Arta bišķi sačakarēji, viņam arī uzprasījās.
1: Kurai jau viņi gribēja? Kurš tu biji?
2: Danilāns, kas tur šitais te...
1: Ā, viss kaut kas?
3: Viss kaut
2: kas.
3: Jā, bet domājam, ok. Nu, un tad tu biji arī sēņotu.
2: Un tā man iedeva līdz kastiņu uz ēsti, un tā es pataisu no tesos līdz tevi. Uz to UFO sējuši nokrās. Un pēc tam uz Vecrīgas festivālu vēl. Tur man tur biedrs austeris tur tirgoja, karsto austeri. Es viņam dienu iepriekš vienkārši stelēju to visu to vigvam, visam tam kastēm, tam šmigu. Un tad vajadzēja, lai viņš man tur pabaro. Tā es tas uz to Vecrīgas festivālu.
3: Tad to kastiņu nemaz nevajadzēja.
2: Tā noderēja vakar no rīta. Es jau ielādējuši leduskapu. Kā nē, bagaži nekā palika. Ja nakti augsti. Un... No, un jā, tajā Vecrīgas festivālā tur pulka ļaudis, tur, zini,
3: Bija sadzērušies arī?
2: Pilna bija sadzērušies.
3: Pilna Vecrīga bija, zini.
2: Jā, pilna slimnica stāsti, arī vēl pēc tam.
3: Man stāstīja, ka esot...
2: Jā, mīk autām
3: bija, jā.
1: Nu, ko tā?
2: Jā. Jā.
3: Nu, kā nu...
2: Izrādās es to vienu džeks,
3: zini. Pārēdās to austeri, zini.
2: Jā, viens džeks man stāstīja, tavs klases vietas arī aizved. Manē. Jāuzan šodien jāspras, kā viņiem iet. A lausku ir dabūjis kaut ko uz miesas pārgriezis. Udeļu lausku.
3: Nu jā, nu tas ir normāli.
2: Kas, nu, citādāk viņš nezinās, ka viņš ir bijis festivālā. Tas tev nav jau zaļā nakts.
3: Tā viņam pateiks tajā slimnicā no rīta, kad, kur tu biji.
1: Jūs bijāt festivālā.
3: Starp citu, jūs bijāt festivālā, mēs jūs atvedām no festivāla.
1: Jā.
3: Nu labi, bet tad jūs... tu teici, ka sēņot arī bijis kaut kā.
2: Vakar tur aizpirdām, jā, tad pie Rīgas rajoniņā.
3: Un?
2: Nevar jau baigi, ka nenāk nakt nolasīt pēc tam. To Baraviks bija. Un zāda baigi labā vieta, kur izrādās tur ļaužina, mēs nezinu daudz. Viņš ir, zini, Baravika atvērusies tā kā tāda bērzlapa jau pļurkt. Nu, tur daudz bija. Kad pats mēs Baraviks atradām, mums jau, vārds sakot, vajadzēja jau ātrāk atnākt tur nolasīt.
3: Nu, ko, tad negāja ātrāk, tad bija jāiet ar to laiva braukt.
2: Nu, jā, tur vandīt.
1: Nu, mušmirs nesaēdāties.
2: Nu, bija tur sarkana gribēja to mikrodozingu bišķi, bet tā kā noraustījās. Divreiz 2 centimetri kumāsiņu. Vienu kinofšiku stāstīja.
1: 5 grāmi nevajagot, tad jau...
2: Un pēc tam neprasoties alčis vairāk. Uzsēžās uz to mušmiri.
1: Jā, tad, bet tā jāsienesot pie beņķa.
2: Ir bijis gadiens.
1: Nē, man tā, es dzirdēju, ka 5 grāmi tad jāsien. Jo citādi var iet, kur grib. Un kā grib, un no kur stāv grib.
2: No
1: 9.
2: stāv. Es tagad iešu mājās.
3: Nu, labi, stāstīt.
1: Ar es tur nav nekāda saistība. Tu vairs neesi es. Tur
3: ir cits
1: lidojums.
3: Tu iekāpas...
2: Mēs ar klasi brauksimies.
3: Za iečā iekāpies. Jā, nu, labi. Ir gaiņuks tev kaut kāds?
2: Arī ir. Vispār ir viens no dzīves. Mums tur varbūt pat tām picām, un tur tie kurieriņi ved, un tad kaut kā tur pļerkstējām un atceries gadījums uz dzīves. Kā es 97. gads, man māsīts, vairākas viņas ir. Nu, ar Aomes nāk no Bodes, purciemā, iet pa ielu, un viņai kādi 3 gadi, viņa nav redzējusi tādu. Nu, onkuls nāk pretī. Viņa saka, ome, onkuli mala muti, kāpēc mala muti? Kuš mi? Tas ir nēģeris.
3: Nu, labi.
2: Tāds, nu, gadījums dzīve.
3: Nu, tas ir gadījums iz dzīves. Jā. Tie tavi radinieki ir, ja?
2: Jā.
1: Rasisti.
2: Viņi arī bazāga balsos.
3: Jā, protams.
1: Šitie jau ir.
3: Daudz tagad šito dzirdēja ir balsos par tevīm.
2: Tā vēl te vieni par šito tevīm.
3: Bet tu šitāds vairāk nestāsti, tāpēc, ka tā tu norauzecīt kvorumu. Nē, kas tev tur būs?
2: Bet tie jau nebalsos.
3: Ko tu zini?
2: Tie onkuļi.
3: Nu, tie onkuļi, nu, tas nav svarīgi, bet viņiem arī nevaidos, ka vai viņiem ir tiesības, bet tu šitā te izstāstīsi, un tad viss šitas te, kā viņi sauc, viss tas...
1: Progress
3: elektors, tas viss tā aizies garām.
2: Domā, jā.
3: Protams. Tu traksies.
2: Es atiku...
3: Viss tie viss tās liberi, viss šitās te būšanas, nu, viss tev aiziet garām.
2: Es jau pirmo gadu, bet redz, labi, tu man pasaki priekšā.
3: Nu, jā, no tev vajag...
1: Kāds labāk par birstēm.
3: Pa brūnām birstēm, lai tad ir viss tad savēji aizies.
2: Kaspars ir zaga padomnieks.
3: Nē, es tev nebūs nekāds padomnieks. Es
1: pelēkais kardināls. Neviens nezin, ka viņš dod padomu.
3: Tieši tā.
1: Šitā pēdējā reize.
3: Nevajag izmuldēt. Tu viss te visu laiku izmuldies.
1: Jā.
3: Tu runāt to, ko nevajag runāt, nu. Tu vari stāstīt par savām sēnēm.
1: Būt labāk dzēris.
3: Par sēnēm varēja stāstīt.
1: Šitā, tu noraksti tev, kancelēs tevi. Kanceļ kultūrā. Ne tu vairs pa dekānu varēs nekāds, ne Danilāns būt, nekas vai.
2: Tikai šitas te bedras smēlēs.
3: Un nestāst arī vairs atgadījums no dzīves.
1: Jā, saki, tas viss izdomāts.
2: Bet tas ir dzīve.
1: Ka neviena persona neatbilst patiesībai.
3: Protams.
1: Viss ir izdomāti un sagrozīti cilvēku laba dabā.
2: Mākslīgā intelekta
3: radā. Ja tu to viss pastāstīt, nu, ja tu to viss stāst, teiktu, ka tas tā ir, nu, ka tas nav ar tevīm, bet tas ir kaut kur dzirdēts vai kā, tad jo to tu var iegrēst, ka tas bija tā kā joks un vēl kaut kā savādīt.
2: Jā, man kā likās otrādā, ka tas ir dzīve.
3: A, kāpēc jūs tur stāstījāt par to melno mutu? Nu, tas taču bija jodzas, kā jūs
2: šitā,
3: nesaprotat.
2: Šitā, man kad ir īstā dzīve, tad tur, nu, to jau...
3: Nav īsta dzīve, viss tā politika, tur vecīt ir, viss ir dūtiņa drejāša tā ir. Mūša dzīvo, jācīvo.
1: Vai ko uzlaidīs?
2: Melno mutu. Modrim un modričam, starp citu, ir vārdienas sveiciens. Un satiku biedrus tavā pasākumā, kas nopirka to biļetu zaļo nakti. Reāli piču un uldišu sveiciens. Malači.
3: Ko tad?
2: Viņi teica, ka nenāks arī nākamgad.
3: Modrim šodien?
2: Modričam.
1: Tu pats uzrakstīji, ko tu
2: uzrakstīji.
1: Modrim mēs dabu. Mēs vēl balviedevām. Divas biļetes uz streiču. Nu,
2: bet tā normālu anekdotu nevajag šoreiz.
1: Nē, vajag.
2: Un tad labi melno lodu. Nu, šitais te starpbrīdī skolēniņu.
1: Jā.
2: Zini tur, nu, ko tu darīsi, ka izaugs liels, kas tu būs? Es būšu tiktokeris, taisīšu visādus video, man tur būs sekotāji man daudz. Un tas tur ar to tirgošu mērķus un pelnīšu. Un tad viņš prasa, a tu kas būsi? Es blogeris, ceļojumu blogeris būšu, tur braukšu pa pasauli, taisīšu visādus
1: mērķus.
3: Un
2: man būs arī daudz
3: tie. Vārku no šitajiens ir smuks skats.
2: Un tad tie prastam trešiem, nu, Pēteriņam. Nu, a, kas tu būsi? Es būšu dakteris. Kūtu kādu, kas pēc kam tu pa dakteri? Nu, kādam tu šitie debiliķi jārstē?
1: Jā. Nu, šis ok, vēl tāds būtu.
3: Nu, arī jau tāds.
1: Nu, jā, bet viss tagad par šito...
3: Viss tiktokēm tagad būs pret viņu un vēl blogeri.
1: Jā, atkal.
3: Tu atkal, tu šauj,
1: tu neredz laukumu.
3: Mēs nevaram sarunāt tā, ka pirms tu vispār te nāc virināt mutīt, vai ne?
1: Ka mums iziet cenzūri.
3: Cenzūri, kamēr ies ziņas, mēs izrūtām.
2: Cenzūri skeneri.
1: Citā dabūs a black bullet.
2: Tu set un rulēt. Tu pa man pēc trūlēt. Es esmu melnā loda, lai manā boda.
4: Es black bullet.
1: Es black bullet, es grib gulēt.
2: Čiks kā rozītes un deizis.
1: Tas viss.
3: Un uzreiz to rulēt.

es Black Bullet. Neteicu uz tik ātri iet gulēt. Gribu tusēt un rulēt. Pa starpām man pēc rulēt. Visiem prātu pulēt. Just do it. Es Black Bullet. Neteicu uz tik ātri iet gulēt. Gribu tusēt un rulēt. Pa starpām man pēc rulēt. Visiem prātu pulēt. Just do it.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Sidiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, nu tad melnā humora tops šodien. Cerams, tas būs politkorektāks nekā tā ziečis tā iznešanās. Galīgi, kā saka. Jā. Nu, bet nu arī jau diez, kas nav, zini.
2: Nu, kādu no šiem smāķiem vai ziedēm viņam vajadzētu?
1: Jā. Tātad cilvēkam nepieciešamās jaunatklātās visādas vielas. Mēs runājām jau pašā rīta agrumā par molibdēnu, vanādiju un citiem genādījiem. Jā, tas ķīmiskā tabulā ir atrodam, bet vispār diezgan grūti atrodami tādi savienojumi un tādi viņi kaut kur tur... nav laika tur to zinātnē iedziļināties, bet mēs domājam, kas tad nu vēl cilvēkam tāds būtu nepieciešams bez visiem dzelžiem, cinkiem, selēniem un ko viņš tur vēl arī tabletēm vien iekšā. Piemēram.
2: Tā.
1: Tā, dzels vilk 35.
2: Jā, es atradīšu, tu esi konkrēta informācija to.
1: Nu, labi, pēc tam to konkrēto informāciju, jā. Ja tu gribi tagad par kādu
2: sāku. Nē, es gribu.
1: Nu, 35.
2: Nu, jā, bet tur jau, nu, es atvainojos, tur taču ir konkrēti.
1: Nu, konkrēts, nav konkrēti, tur ir pa visu Latviju skaisīts. Nē,
2: nu, pa visu Latviju, bet...
1: Ja būtu konkrēti,
2: divi bileti
1: šok, nu, tajā, tur un viss. Bet
2: divi bileti katru dienu ir tieši uz Jelgavu 7. Novembri, vai ne?
1: Nu,
2: labi,
1: jā.
2: Nu, tā, jā.
1: Tas tev nav zādzene.
2: Tas gan. Pa zādzeni mēs varbūt vēl atkārtosim šodien. Nu, atgādināsim.
1: Nē.
2: Nē, jā.
1: Citu dienu. A, varbūt šodien, jā. Zādzenes, Rene zādzeni būs mums.
2: Zē, šitam paprasīt.
1: Jā.
2: Vispār viņu vajag aizsūtīt uz to zādzeni.
1: Zādzeni.
2: Nu,
1: ko viņš to vienu māju dabūja?
2: Viņš apskatās vispēr, kā tur viss izkast.
1: Un ko tu tur darīsi? Nē, viņš jau tur nebūs tas cēlājs. Viņš tur izstāstīs tevi tam anekdotu vienu.
2: Viņi izdzīs ārā.
1: Labi, tātad, kas pirmklasnieka Jāņa bezribas urīnā zinātnieki atlāja cukura tedraglicerātu. Kamēr Ko viņš ir norāvis šitādi?
2: Nē, tu skaties, kas tu tas
1: ir vajag. Kamēr laboratorijā šo vielu iegūt ir gan drīz neiespējami, izrādās, ka 37 grādos kuņģas kābis klātmūtai čebureku inkubējot ciela viņas pārākumā, tā lieta aiziet. Vielu novērš domas no diabēta.
2: Tu redzējies, ko? Čebureks un vairāk ciela viņas.
1: Jā.
2: Mm-hmm. Puslitrīns. Atslābinošs, uzmundrinošs līdzeklis vienai personai piekdienas vakaram pēc darba nedēļas.
1: Diktitīns. Nu, ka vajag, lai tā dikti gribētos.
2: Sausais ūdens.
1: Viss labs, jā, sausais ūdens. Analogīns. Ķermeņa lejas daļu stimulējoša viela.
2: Tabaktēja. Ir tā saucamās dzeramās cigaretes. Šobrīd ir pieejams, jā.
1: Jā, triperes. Konfektes ar atgādinājumu.
2: Brālīs elements, kurš nāk aizņemties naudu.
1: Onānija lietošana divreiz dienā liks jums izbēgt no iespējams apkaunojošām situācijām dzīvē.
2: Kurtizānija viela, ap kur riņķo šaubīgi jonu un elementu, un ir arī vēl tāds kurtizanols arī, jā, tā arī tāda iekšīga lietojama viela.
1: Spermatozols, tas ir demografiskas.
2: Nē, no šodien viss ir
1: pa... Tūples.
2: Tūples, jā, un kakālīs.
1: Nu, jūras notiek. Analgīns, tas jau bija līdzīgs tam. Atslābinošs elements izpūtei rajonā. Gāzei piešķir vēlam armatle, nu, tādā garā cīnās ar rūsu.
2: Tieši ļoti labi automašīnām, vecāka gājuma. Nu, labi, špendruks. Ja nesanāk mīcīt vēlmu, tad līdzīgām sajūtām var mīcīt špendruku.
1: Nu, vai tik Jāņa, pirmklasnieki Protams. Jāņa bezrības urīnā atklātais cukura tetraglicerāts nav tomēr tas galvenais.
2: Tetraglicerāts, jā.
1: Kamēr laboratorijā šo vielu iegūt, gandrīz neiesveram, izrādās, ka 37 grādos kuņģis kāpas klātbūtnē čebureku inkubējot cieliviņas pārākumā tā lieta aiziet, vielu novērš domas. No diabēta domas tikai, jā. Nu, Vilnis, šodien Vilnis, nu, Vilnis tā mazāk mums ir izcelts šajā te sadaļā, tad viņam ir tas gods apmeklēt Zels Vilka koncertu. Kur? Jelgavā?
2: Jelgavā, es atvainoju 7. novembrī, Melno Cepurišu balerijā, bet vispār visi tūri, tie 35 jā. Vilka gadi.
1: Būs...
2: Sāks Valmierā 17. oktobrī, tad 23., 24., 28., tur viss lampe, Jēkabpils, Ulbrok, tad Jelgava, un tur noslēdzās 28. novembrī Liepājā, Liepājas rožu zālē, Olimpiskā centra rožu zālē.

0: Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 21. līdz 23. septembrim ar man stop kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
6: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
7: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVHLV un Radio SVH TV.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, BB Brokastis šis ir un sadzīves pakalpojumu trests arī šonedēļ vaļā.
4: Nu, tas tāpēc, ka mēs bijām pagājušā mēnesī tādā atvaļinājuma režīmā.
3: Un tad, tādā, bet atvaļinājuma
4: režīmā. Jā, nu mēs bijām tādā atvaļinājuma režīmā, mēs bijām tādā. Lūk, un tieši tāpēc mums arī šajā nedēļā sadzīves pakalpojumu trests durviņas. Durviņas virinām kopā ar PTA. Un PTA šobrīd ir dāvanu laiks. Pēc Candy veļas mašīna dāvanā mikroviļu krāsts. Pēc Haieru leduskapa dāvanā vīdziņu kompleks. Dāvans arī tiem, kas pirks AEG, Electrolux un vēl kādas citas sadzīves tehnikas lietas pie PTA. Un septembrī, oktobrī, novembrī katrs Haieru un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās loterijā. Nu, par visu šo, arī par šobrīd aktuālajiem sildītājiem un mitrumu savācējiem varētu uzzināt PTA Dambielā 3A, vai arī visa informācija ir internetā pta.lv. Un mums ir gludināšanas sistēma. Keramiskais pārklājums, 7 bar tvaiks, spiediens, automatiskā izslēgšanas funkcija un viss, kas nepieciešams, lai nu tā ritīgi profesionāli baigais vērts. Nu un matu veidotājs, tas no viss arī no Heinerjā. Lūk, mums ir vajadzība. Mēs tā kā, nu viņa liek meitenīt, liek iekšā, viss kārtībā. Viņa arī nezināja, kad šonedēļ būs. Tā kā viss ir kārtībā, bet video ir viss kārtībā.
3: Jā, jā, jā.
4: Tu līdz tās būs iekšā Rādio SVHLV lapā, ja?
3: Jā.
4: Un tur zem mūsu aicinājumu par frizūrām, ja? Tad nu lieka tiekšā, ka bārdas.
3: Bārdu frizūras, jā? Jā, visādas bārdas. Ja tām personām, kurām bārdas nav, viņas var...
4: Arī var.
3: Ar piezīmēt vai pielīmēt vai... Jā, bildi, kurai piezīmēt.
4: Vai atlaist,
3: nu, tik tālu jau. Jā, pamēģiniet. Nav jau provēts.
4: Jā, nu...
3: Parasti no tā izvairās, jā, daudzi. Gandrīz pusi populācijas no tā mēģina izvairīties un iet pie visādiem dakteriem un kopējiem.
4: Barberi.
3: Barbijām pie balbieriem, balbieri bija viduslaikos tie, kas zina bārdas un tecināja asins no.
4: Tas ir interesants salikums
3: tāds. Jā, viņi tur tādā arī, tas bija, nu, viena apvienojums. Tad. Tāpēc man bērnībā, es jūtu šito viduslaiku ārprātu.
4: Jā.
3: Man vēl kādreiz padomu laikos manā dziļā bērnībā šitie frizētavās bija ar baltojumu halātiem strādāja.
4: Jā, pareizi. Tu arī pieredzēji
3: šito.
4: Nu tā, lai matas, jā.
3: Jā, balti.
4: Bija halāti.
3: Es negāju iekšā, māte nevarēja ievilkt, jo man bija pirms tam darīšanas ar mandeļmeistariem ritīgajā slimnamā.
4: Jā.
3: Un tagad man gribēja aizvest pie frizieru. Es ieraugu tur, tas beņģis ir aptuveni tāds pats. Tikpat briesmīgs.
4: Yeah.
3: Tie instrumenti tikpat spoži un pretīgi.
4: Vēl
3: briesmīgāk. Un es nepakam. Nē, es neiešu vēlreiz pie tā daktere. Un jā. Tā kā es redzu, tur ir tas palicis. Jā. Labi, ko nu par to?
4: Tā tev trauma. Ar ticis vaļā es tagad, kā tev ir?
3: Nē, tagad neko. Es šatād reti, bet eju pie frizieriņa.
4: Nē, nu viņā, man liekas, frizētā arī šodien ir tāds kaut kāds tāds raķīci kaut kāds. Tur varbūt ne balts, bet tur balts visādi krāsas.
3: Tagad viņiem laikam bija kaut kā neskapēc balti.
4: Nu, smērējās baigi. Var jau redzēt asins kā notašķās.
3: Nu tā lūk. Tā kā... Ja tad mēģiniet, ja, tik galā tām savām bārdām un tad atsūtīt piektdien, tad atkal lielais fināls.

0: mums tā kā jābeidz beigas.
1: Es tev izmēģināju viņš rītā
0: mēs šitā uztaisīsim. Rītā, ka sākumu sāksim tad. Benitu
1: padarbināsim bišķiņ, jā.
0: Tā jau tā viegli teorētiski pateikt Benitu padarbināt. Viņa jau citreiz nedarbinās, bet labi, okei, provēsim. Nu, mēs grabēdam, žvadzēdam, tagad iesim pa savām darīšanām. Jā, jūs lietojat savus molibdēnus, vanādījus un verakoko. Kas tur vēl bija? Oi, šitas te bija klapsas. Cukura tetraglicerāts. Jā.
1: Paņemiet. Jā. Ar čeburekiem un cieliviņām, jā.
0: Līdz rītām. Līdz rītām.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgā gaidāms apkures tarifu pieaugums. Energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd pieaugusi par aptuveni 142%, bet biokurināmā par 43% salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā, skaidro Rīgas siltums pārstāvi un par to plašākā materiālā vēsta Delfi. Vienlaiks uzņēmums norāda, ka tā iepirkuma cenas esot zemākas par pašreizējo tirgus līmeni, jau iegādāti 73% sezonā. Nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā, tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējums, ka siltuma enerģijas tarifu pieaugums būs aptuveni 20 līdz 30% apmērā. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas britu laikrakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO valstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzīst, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaiks viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu nevis gadu laikā varētu veikt nelielu iebrukumu vai provokācijas zem sveša karoga kādā no NATO valstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par karbeigšanu Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefonu sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt, un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministri Baiba Brāži. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūs vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē, būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet Vācijas kanclera Friedriha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomeras Pomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai abās vēlēšanās guvusi ievērojams panākums, tā liecina vēlētāja aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle atsaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgā priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēta Landtagā. Vēl vienu sakā Merca piedzīvojas galvaspilsētā Berlīnē. Pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakā Merca raksturojas kā katastrofu, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau!
3: Čau, te Amanda.
2: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: iepriekšot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
7: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
6: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
7: Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
9: Sveiki, es esmu Marta Zelenska un tu klausies Radio SVH LV.

Ejo, te roļiks, mana dzīve radio. 100 FM, radio SVHLV. Mana dzīve.

klausies Radio CHLV.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV. Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVHLV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Labdien!
8: Sveiks!
7: Halo!
8: Halo!
7: Esam grupa Kaut Kaila!
8: Un tu klausies Radio SVH LV!

Šodien daudzviet Latvijā līs vietām iespējams pērkonnegaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulei gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgā gaidāms apkures tarifu pieaugums, energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd pieaugusi par aptuveni 142%.

0: par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaiks viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu nevis gadu laikā varētu veikt nelielu iebrukumu vai provokāciju zem sveša karoga kādā no NATO valstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefonu sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt, un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministri Baiba. Brāži. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūs vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūta pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē, būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet Vācijas kanclera Friedriha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerā Rānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai abās vēlēšanās guvusi ievērojams panākums, tā liecina vēlētāja aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle atcaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgā priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēta Landtagā. Vēl viens sakā, Merca piedzīvojas galvaspilsētā Berlīnē. Pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakā, Merca raksturojas kā katastrofu, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau, te bū! Es esmu Mežā un es klausos radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā Ursula von der Leyen teica savu ikgadējo runu par stāvokli savienībā. Un tā bija kārtējais apliecinājums, ka Brisele risina pati radītās problēmas, piedāvājot vēl vairāk varas centram. Vienā elpas vilcienā komisijas priekšsādātāji lepojās, ka birokrātiskais sloks uzņēmumiem samazināts par 17 miljārdiem eiro gadā. Un tajā pašā runā aizstāvēja gandrīz 2 triljonus eiro lielu ES nākamo budžetu lielāko savienības vēsturē. Tā nav vienkāršošana, tā ir pārdale lielākā mērogā. Vēl trauksmaināks skan atziņa, ka ES tirdzniecības deficīts ar Ķīnu sasniedzis miljardu eiro dienā. Pati von der Leyen to nosauca par pagrieziena punktu un Eiropas deindustrializāciju. Gadiem ilgusī pārregulēšana un zaļā kursa politika nav stiprinājusi Eiropas rūpniecību, bet vājinājusi to. Un risinājums – vēl jauni Briseles instrumenti – mājokļa likums, aprūpes plāns, klimata apdrošināšanas alians, kas iejaucās jomās, kuras pieder dalību valstīm. Patrioti Eiropai skaidri saka, Eiropai nevajag jaunu triljonu budžetu un jaunas centralizētas pilnvaras. Vajadzīga atbildīga, taupīga un suverēnu valstu Eiropa. Nevis vēl viena runa par vēl vienu Briseles kompetenci.
0: Vilis Krištopans. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.
3: Čau, tu Kris Noa un tu klausies radio SVH LV.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
7: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
8: Latviešu valodā.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
7: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
8: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
9: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
12: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
11: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
12: Biļetes Biļešu paradīzē.
13: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
14: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu balītai aicina Citroen Latvija un Mūsta Mežciems. Life feels better in a Citroen.
15: Skats nākotnē.
16: Caur pagātnes prizmu.
15: Radio SVHLV.
16: 100 FM.

Šodien daudzviet Latvijā līs, vietām iespējams pērkonnegaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulei gaiss iesils līdz plus 14 plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgā gaidāms apkuras tarifu pieaugums, energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd ir pieaugusi par aptuveni 142%, bet bio kurināmā par 43%. Salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā, tā skaidro akcijas sabiedrības Rīgas siltums pārstāvi un par to plašākā materiālā vēsta Delfi. Vienlaiks uzņēmumā norāda, ka tā iepirkuma cenas esot zemāks par pašreizējo tirgus līmeni, jau iegādāts 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā. Tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējams, ka siltuma enerģijas tarifa pieaugums būs aptuveni 20 līdz 30%.

0: Rakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtēja iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO dalībvalstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvieds atzinis, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaikus viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihāls Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu, nevis gadu laikā varētu veikt nelielu uzbrukumu vai provokāciju zem sveša karoga kādā no NATO dalībvalstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 83,5% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo Krievijas vēlēšanu komisija. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā laikapstākļus noteiks cikloni, bieži līs, savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā iespējama atvasara, saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra var pakāpties nedaudz virs plus 20 grādiem. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nokrišņu daudzums šodien Latvijā, īpaši Latgalē, gaidāms krietni lielāks par normu, bet nākamajās 4 nedēļās zemāks par normu vai tūtai. Gaisa temperatūra šodien būs līdzīga daudzu gadu vidējiem rādītājiem, bet turpmākās 3 nedēļas prognozētas siltākas nekā rudenī ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta,

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
4: Kur atrast aktivitātes omei? Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirdsbalsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88-77.
12: Pašas labākās.
13: Pašu radītās dziesmas.
12: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
6: Škoda.
0: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli.
7: Ja studē vai jau māci skolā,
0: OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk
7: Starp mums ir ķīmija LV.
8: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: Uzmanību cenu detektīvi!
11: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
12: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
13: Radio SVH LV rīta šovā BV Brokastis piedalies spēliet cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
14: Radio
15: Radio
14: Radio SVH LV.

mans daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts. Manis paša radīts,

Šodien daudzviet Latvijā līs vietām iespējams pērkonnegaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgā gaidāms apkuras tarifu pieaugums, energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd ir pieaugusi.

0: Rīgas domas preses konference par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Un vienlaikus zināms, ka rīt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs informējas, ka komisijā saņēmta Mārupes novada pašvaldības vēstuli, kurā paustas bažas par informācijas trūkumu saistībā ar plānotajiem Vanšu tilta remontdarbiem. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas, Britu laikrakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO dalībvalstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzinis, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaikus viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu, nevis gadu laikā varētu veikt nelielu uzbrukumu vai provokācijas zem sveša karoga kādā no NATO dalībvalstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 83,5% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo Krievijas vēlēšanu komisija. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā laikapstākļus noteiks cikloni, bieži līs, savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā iespējama atvasara, saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra var pakāpties nedaudz virs plus 20 grādiem. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nokrišņu daudzums šodien Latvijā, īpaši Latgalē, gaidāms krietni lielāks par normu, bet nākamajās četrās nedēļās zemāks par normu vai tūtai. Gaisa temperatūra šodien būs līdzīga daudzu gadu vidējiem rādītājiem, bet turpmākās trīs nedēļas prognozētas siltākas nekā rudenī ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.
1: Radio SVHLV 7.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Gards, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedar sieras, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
9: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
8: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
9: Biļetes biļešu paradīzē.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
10: Radio SVH LV 70.

0: aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpinās Eiropas mobilitātes nedēļa, kuras laikā pašvaldība aicina iedzīvotājus pavadīt laiku kustībā un piedalīties aktivitātēs galvaspilsētas apkaimēs. Otrdien, 22. septembrī, būs starptautiskā diena bez auto, kas paredzēta, lai aicinātu iedzīvotājus mainīt savus paradumus un izvēlēties videi un veselībai draudzīgus pārvietošanās veidus, sabiedrisko transportu, velosipēdu, pārvietošanos ar kājām un citus mobilitātes risinājumus. Rīgas pašvaldība pabeigusi 210 pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu pilnīgu atjaunošanu, būtiski papildinot pilsētas sociālo mājokļu fondu. Lielākā daļa atjaunoto dzīvokļu jau ir izīrēti maznodrošinātām pensijas vecumu sasniegušām personām un cilvēkiem ar invaliditāti.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 € centi kilogramā. Rimi. Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas pēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Uzmanību, cenu detektīvi!
3: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
4: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
5: Radio SVH LV rītašovā bērniem rokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
6: Radio SVH LV 70. 70. 70.

Šodien daudzviet Latvijā lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krus un arī spēcīgas vēja brāzmas. Pārsvarā šodien pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien plus 14-17 grādu. Rīgā brīžiem lietus un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

ziņā mēterā Agnese Vasermane, labdien! Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, līdz pagaidu tiltu uzstādīšanai satiksmes Vanšu tilta netikšot apturēta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro un šobrīd tiek apzināts iespējas, kur šis pagaidu tilts varētu atrasties, bet tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Pēc Rīgas domēs sniegtās informācijas Vanšu tiltu darba dienās šķērso aptuveni 55 tūkstoši līdz 60 tūkstoši transporta līdzekļu, maksimum stundā apmēram 4,5 tūkstoši transporta līdzekļu. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par Vanšu tiltu pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Par to liecina komisijas darba kārtība. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV New York

0: kurās ar nepilniem 26% balsu uzvarēja kreisie. Par kristīgiem demokrātiem nobalsoja 19% berlīniešu, 16% Berlīnē partijai AfD. Tādēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 95% biļetenu saskaitīšanas, vienotā Krievija ir saņēmusi 58% balsu. Tā norāda vēlēšanu komisija. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma Ķīnas prezidents Xi Jinping no 23. Līdz 25. Septembrim oficiālā vizītē apmeklēs Savienotās valstis, to apstiprinājusi Ķīnas ārlietu ministrija. Trumps viņu uzaicināja maija vidū vizītes laikā Pekinā, un šī būs Ķīnas prezidenta pirmā vizīte ASV kopš 2023. Gada. ASV prezidents Donalds Trumps telefona sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski vairākkārt lūdzis pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tie izraiso dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgū, tā atsaucoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums Axios. Zviedrijas autobūves uzņēmums Volvo Cars ir izraudzījies Čehijas autoražotāju Škoda Auto izpildu direktoru Klausu Celmeru par tā jauno prezidentu un vadītāju. Celmers Volvo Cars izpildu direktora amatā stāsies nevēlākā nākamā gada rudenī, jo uzņēmuma līdzinējies vadītājs Håkans Samuelsons paziņoja, ka pēc amata termiņa beigām atstās izpildu direktora krēslu. Un par laikapstākļiem šonadēļ Latvijā gaidāms lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktīs gaisa temperatūra ap plus 9,14, dienās ap 14,17 grādiem. Darba nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienās pazemināsies līdz apmēram 15 grādiem, brīvdienās nokrišņi mitēsies, vējš pakāpeniski pierims un dienas kļūs arī par pāris grādiem siltākas. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums!
7: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie Zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu balītai aicina Citroen Latvija un mūsta mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Latvijā 13% iedzīvotāji, kuri sasnieguši pilngadību, nekad nav ņēmuši kredītu, līzingu vai izmantojuši kredītu limitu, liecina aptaujas dati. No iedzīvotājiem, kuri nekad nav izmantojuši aizdāmu, 63% norāda, ka nevēloties uzņemties finansiālas saistības, savukārt 45% atzīst, ka viņiem aizdāmas nav bijis nepieciešams, jo pietiekot ar saviem ienākumiem. Aptaujas rezultāti arī rāda, ka būtiska nozīme ir piesardzībai attiecībā uz finansiālo nākotni. No respondentiem, kuri nekad nav aizņēmušies, 4. daļa norāda, ka nākotne viņiem šķietot pārāk neskaidra, savukārt 5. daļa atzīst, ka baidās aizņemties. Vēl 13% kā iemeslu min stabilu ienākumu trūkumu. Konkursā par Tallinas lidostas pasažieru termināļa paplašināšanu par 67 miljoniem eiro ir uzvarējis uzņēmumu Tallina Ehitus Trust un Ehitus Trust konsorcijas. Projekta mērķis ir palielināt termināļa caurlaides spēju līdz 5 miljoniem pasažieru gadā. Kā norāda Igaunijas valsts lidostu operātora Tallina Lennujām valdes priekšsēdētājs Rīvo Tūvike, vairākas pasažieru termināļa zonas ir sasniegušas savu caurlaides spējas robežu. Termināls tika projektēts, lai apkalpotu 2,8 miljonus pasažieru gadā, bet pašlaik Tallinas lidosta apkalpo jau apmēram 3,8 miljonus pasažieru gadā. Un sākusies pieteikšanās atbalstām 2,43 miljonu eiro apmērā galīgai zvejas darbību pārtraukšanai. Kā liecina Lauku atbalsta dienesta publiskotais paziņojums Latvijas vēstnesī, programmas mērķis ir Latvijas zvejas flotes sabalansēšana, nodrošinot līdzsvaru starp zvejas flotes segmenta kapacitāti un tam pieejamiem zivju resursiem, kā arī atbalsta sniegšanu zvejniekiem, kas zvejas flotes sabalansēšanas dēļ zaudē darbu zvejniecībā. Projekts atbalsta programmā varēs iesniegt līdz 20. oktobrim.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Kungs. Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 €. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard buteļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
5: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
6: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
3: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Uzmanību cenu detektīvi!
8: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
9: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
10: Radio SVH LV rīta šovā BB Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 € vērtībā. Jauna, zemāka cena vairākā 1000 precēm IKEA.
11: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien daudz viet Latvijā lietus vietām iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krus un arī spēcīgas vēja brāzmas. Pārsvarā šodien pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien plus 14-17 grādu. Rīgā brīžiem lietus un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, līdz pagaidu tiltu uzstādīšanai satiksme uz Vanšu tilta netikšot apturēta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro, un šobrīd tiek apzināts iespējas, kur šis pagaidu tilts varētu atrasties, bet tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Pēc Rīgas domēs sniegtās informācijas Vanšu tiltu darba dienās šķērso aptuveni 55 tūkstoši līdz 60 tūkstoši transportlīdzekļu, maksimum stundā apmēram 4,5 tūkstoši transportlīdzekļu. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par Vanšu tiltu pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Par to liecina komisijas darba kārtība. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam ir saņēmusi pirmo finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdzsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtrautības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Detalizētus finansējuma izmantošanas nosacījumus, tostarp attiecībā uz atsevišķiem aktīviem un darījumiem, uzņēmums nekomentē. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU svētdien Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes Landtāga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi, saņemot 4,9% balsu, līdz ar to pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē tie nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Ar 38% uzvarēja alternatīva Vācijai. CDU cietusi sakāvi arī Berlīnas pārstāvju palātas vēlēšanās, kurās ar nepilniem 26% balsu uzvarēja kreisie. Par kristīgiem demokrātiem nobalsoja 19% berlīniešu, 16% Berlīnē partijai AfD. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 95% biļetenu saskaitīšanas, vienotā Krievija ir saņēmusi 58% balsu. Tā norāda vēlēšanu komisija. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma Ķīnas prezidents Xi Jinping no 23. Līdz 25. Septembrim oficiālā vizītē apmeklēs Savienotās valstis, to apstiprinājusi Ķīnas ārlietu ministrija. Trumps viņu uzaicinājumā ir vidū vizītes laikā Pekinā, un šī būs Ķīnas prezidenta pirmā vizīte ASV kopš 2023. Gada. ASV prezidents Donalds Trumps telefona sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski vairākkārt lūdzis pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tie izraisot dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgū, tā atsaucoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums Axios. Zviedrijas autobūves uzņēmums Volvo Cars ir izraudzījies Čehijas autoražotāju Škoda Auto izpilddirektoru Klausu Celmeru par tā jauno prezidentu un vadītāju. Celmers Volvo Cars izpilddirektora amatā stāsies nevēlākā nākamā gada rudenī, jo uzņēmuma līdzinējies vadītājs Håkans Samuelsons paziņoja, ka pēc amata termiņa beigām atstās izpilddirektora krēslu. Un par laikapstākļiem šonadēļ Latvijā gaidāms lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktīs gaisa temperatūra ap plus 9,14, dienās ap 14,17 grādiem. Darba nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienās pazemināsies līdz apmēram 15 grādiem, brīvdienās nokrišņi mitēsies, vējš pakāpeniski pierims un dienas kļūs arī par pāris grādiem siltākas. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Parakskaitu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištapāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā Ursula von der Leyen teica savu ikgadējo runu par stāvokli savienībā. Un tā bija kārtējais apliecinājums, ka Brisele risina pati radītās problēmas, piedāvājot vēl vairāk varas centram. Vienā elpas vilcienā komisijas priekšsādātāji lepojās, ka birokrātiskais sloks uzņēmumiem samazināts par 17 miljārdiem eiro gadā. Un tajā pašā runā aizstāvēja gandrīz 2 triljonus eiro lielu ES nākamo budžetu lielāko savienības vēsturē. Tā nav vienkāršošana, tā ir pārdale lielākā mērogā. Vēl trauksmaināk skan atziņa, ka ES tirdzniecības deficīts ar Ķīnu sasniedzis miljardu eiro dienā. Pati von der Leyen to nosauca par pagrieziena punktu un Eiropas deindustrializāciju. Gadiem ilgusī pārregulēšana un zaļā kursa politika nav stiprinājusi Eiropas rūpniecību, bet vājinājusi to. Un risinājums – vēl jauni Briseles instrumenti – mājokļa likums, aprūpes plāns, klimata apdrošināšanas alians, kas iejaucās jomās, kuras pieder dalību valstīm. Patrioti Eiropai skaidri saka, Eiropai nevajag jaunu triljonu budžetu un jaunas centralizētas pilnvaras. Vajadzīga atbildīga, taupīga un suverēnu valstu Eiropa. Nevis vēl viena runa par vēl vienu Briseles kompetenci.
0: Vilis Krištapāns par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV. Radio.

0: Jānās veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 21. līdz 23. septembrim ar man stop kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļsūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
6: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
8: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
9: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
10: Saprotami un nepārprotami.
11: Labākās dziesmas
10: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio.svh.lv.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
6: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
7: Čau visiem, ir Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: kas sapratīs.
1: Radio SVH LV. Čau, te Sabīne Berzina un šis ir Radio SVH LV.

Šonakt vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī spērkona lietus gāzes. Rītdienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietām īslaicīgs lietus un ziemeļpuses vējš brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rītdienā plus 12-17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rītdienā palaikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļpuses vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

0: Ar pulksteni 4. pēcpusdienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstošais vai Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam ir saņēmusi pirmo finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdzsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro, un šobrīd tiekot apzinātas iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties, tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlases notiks divās kārtās. Līdzinājies, ka nam priekšnieks Jākaps Straume, kā ziņots, pirms termiņa beigām negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Traģiskā avārija šogad maijā Mērsraga pagastā, kurā dzīvību zaudēja nepilngadīgs velosipēdists, notika apdzīšanas laikā, tā informē policija. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 61. Gadā dzimis vīrietis 22. Maijā vadot transporta līdzekli Peugeot Partner pa vietējas nozīmes ceļu stenda Lauciena Mērsraga stāls un novadā virzienā no Ķipaciem uz Mērsragu apdzinis velosipēdistu, taču nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, neievēroja intervālu un velosipēdistam uzbrauc. Transporta līdzekļu vadītājiem izmeklēšanas laikā piemērots aizdomās turētās status. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojas ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs aicina sašķidrinātās naftas gāzes tvertņu vadītājus pārliecināties par tvertnes tehniskās pārbaudes derīgumu un aktuālo informāciju bīstamo iekārtu reģistrā, jo bez derīgas pārbaudes gāzes uzpilde netiks veikta. Tehniskās pārbaudes drīkst veikt tikai akreditētas inspecēšanas institūcijas, un tie nav gāzes iekārtu apkalpojošie uzņēmumi, ar kuriem noslēgts līgums par iekārtu uzturēšanu. Tā norāda patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Un vēl jāatgādina, ka šovakar līdz pulksten 8:00 vakarā ir spēkā vides dienesta izsludinātais dzeltenais brīdinājums par pērkona negaisu centrālajos Latvijas reģionos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
2: Baz roku dziļāk maisiņā.
1: Man pašam arī.
2: Dziļāk maisiņā.
1: Man arī gribējās pašam arī atpaļā būs.
3: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
2: Dziļāk maisiņā.
3: Un sveicēju sveicis visus.
4: Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes un zēni.
7: Ārtis Volfs ir ieradies.
8: Ir ieradies.
9: Pielās.
10: Pielās.
9: Pielās.
11: Pielās lietutiņš. Mirgāram slīst. Studijā. Ārtis Volfs.

Varbūt to pontonu tiltu varētu kaut kā atkal uzlikt. Un tur jau skaidrs, tur pat blakus vien viņš bija. Tikai jāpastās, kā tur otrā pusē senāk. Ā, nē, tagad ir uzbūvētā māja, tur es nevarēs tā. Toreiz tās mājas nebija vēl. Tur tā smuka iela turpinājās. Tāds plāns varētu būt par vecā pontonu tiltu atgriešanu. Banšu tilta remonta laikā. Vai ne? Devītais trolejums skrūse pa pontonu tiltu. Vispārējās attiksim arī dzēni. Vienīgā problēma, es ļoti labi atceros, bija bērnībā, tad, kad gāja tas ledus. Nu, pavasara pusē bija daudz ledus. Un tad ar tiem lediem daži pontoni tika aiznest katru gadu arī jūrā. Tas skaidrs. Tad taisīja jaunu sacību redzot. Tā sanāca laikam. Jā. Tas par tiltiem runājot. Jā, 286-00-900. Sakar vecie labi. Ko mēs esam paklausījušies pagājušajā nedēļā? Vienu apskāvienu sev. Viktors Bontovskis laidz klajā jaunu dziesmu. Mēs paklausījāmies pagājušajā piekdienā, ja nemaldos. Nu, šo mēs daudz esam dzirdējuši pagājušajā nedēļā, gan jau kā es pamanīju. Tikai tevis dēļ Aminata un Intars Busovs arī viesojās strādā rīti. Sunlight slēduši klajā jaunu dziesmu angļu valodā un dosies savā Eiropas tūrē. Paskat, tautumeķis tikko bija Eiropas tūrē, vieni gāti beidzās. Lietās, nu brauks, nu nē, jau ir apakaļ viss cauri. Īstā Eiropas tūra bija. Miks Galvanovskis un Aija Andreja var būt. Cēto es pamanīs. Raups Eilands. Kā tik Raupu UFO pasākumā. Jā. Jā, mēs paskatīties, kā UFO iet. Rāpam ir jauna dziesma. Tavs kailums. Jūts arī pagājušo nedēļu viesojās šeit, Radies VHLB, ar divām jaunām dziesmām. Džinsos. Arī divatā. Miks Frišfelds pabīja šeit.

0: Denis ir laids klējo jaunu dziesmu. Tu neesi viens interesanti rīt iekļūst traumētāko dziesmu topā, vai ne? To mēs rīt noskaidrosim. Nu, vajadzētu būt. Nu, un arī Bad Habits nākuši klējā ar jaunu dziesmu. Gadījumā kāds nav pamanījis sekundes, minūtes, stundas. I mean, love arī ar neko kopā ar Krišu. Nu, un paskat šodien, ies vaļā. Jans Stībels saziedājies ar Gačo. Tikai tālāk. To mēs pirmo reizi tāpēc paklausīsimies šodien Radio SVK LV. To es tev noteikti apsolu. Citādi.
1: Nu, ir kaut kāda daļa, ko iespējams es nevaru izteikt ar olām. Mums pakas vien.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio.
3: Radio.
2: SVH.

0: Atļaušos minēt, ka arī Ingus Petersons droši vien savu laiku ir braucis ar 9. trolejbusu pāri pontona tiltam. Sākumā runājam, kas varētu būt Svanš tiltu vietā. Nav atsais labais pontona tilts. Ingus Petersons, te viss ir tavs.
1: Sveicināti, mans vārds ir Alfs Eilands, un ja arī tevi tracina sēdēt sastrēgumā, vismaz padari to laiku daudz patīkamāk. Tāpat kā es uzgriezu Radio SVH LV.
0: Uzgriežam Radio SVH LV, un kas tad tu, Ralfs, ar tavu skailumu?
2: Jaunu!

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās – vairāk cvk.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu,
7: ar Volpu.
8: Nu un klāt arī slavenā rubrika traumētāko dziesmu topa apskats, par kuru rūpējas Mārtiņš. Un Mārtiņš ir raksta, ka Engurs pusē, nu tā gāž, ka neķer radio. Tev ir šis variants, ja tā kā?
9: Ielās lietu tieš, mirgādam slīst.
10: Tas drūmais.
9: Studijā. Artis Vovs.
8: Nu, tu baigi gāži, neķer to rādījā, bet nu, ir taču internets, ar internets arī neiet. Tas tev tur noticis ir. Ar to visu Engurs pusē atraksti 286-0900. Tagad ķeramies pie traumētākajām dziesmām. Mārtiņš ir sarūpējis vēl viens dolārs. Oi, drūmais. Jā, drūmais, drūmais, jā. Vēl viens dolārs, vēl viens rīts no lauku muzikantiem. Jā, šodien. Ai, labi, te aiziet, jā.
10: Traumētāko dziesmu to. Mūs kaut kā.

0: es pilnīgi vizualizēju, kā Erika Deivisa Geta varētu būt tāds smaidošs aiz CDJ dekiem. O, oh, jē, yeah, viss labi, jē, yeah, jē, yeah, vajag labais gabals. Jē, yeah, viss zied līdz Tomorrowlandā. Vēl viens dolārs, vēl viens rīts. Traumētāko dziesmu apskatā. Jēj!
1: La, la, la, la, di. Traumētāko dziesmu Murks kaut kāds.
2: Čau! Es Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc

0: Leid hem af, niks komt. Leid hem af, niks komt. Ilas. Lavaka, lavaka. Satellites. Leid hem af, niks komt.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
3: Sveicieni.
4: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davai, davai, davai, saģemās. Ziet.
3: Šūdi un
5: jātasā!
3: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
6: Arī novembrī būs pašam gribējā. Nākat.
1: Radio SVH LV ir ielās.
6: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
7: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smels sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Jā, vispār interesanti. Tieši šodien, lai nāk Jāņa Stībeļa un Gačo jaunākais gabals tikai tālāk. Un rakājoties pa internetu un meklējot informāciju par šo, jo nekas jau nav atsūtīts. Tā kā es zinu, ka šodien iznāk šis gabals. Viens neko nav teicis, bet nu jā, un pameklējoties pa internetu. Visrādās, ka šī nav pirmā reize, kad Jānis kopā ar Gačo ir sadarbojies. Tas iepriekšējo reizi tas ir noticis 2009. Gadā. Jēzus Marija! Kas to vairs atcerās? Un izrādās, tad viņiem bija dziesma Mirklis, un tas aizklausījās.

0: Šis dziesma bija iekļauta Gata 2009. Gadā iznākušajā albumā Gata sirba. Mēs redzam 15. Dziesma albumā Gačo un Jānis Tībels ar Mirku. Es vispār neatceros, ka šāds gabals ir bijis. Bet redz kā, interesanti jauna atklājumi. Pirmoreiz spēlējot Jānis Tībeļa un Gačo dziesmu tikai tālāk. Varbūt ir brīdis, tagad tāds brīdis, tev ir brīdis tagad. Kā tev ir brīdis paklausīties? Nu, es ceru, ka ir, paklausīties.
1: Es esmu Jānis Tībels un tu klausies Radio SVH LV.

0: šodien pilnīgi oficiāli iznāk Jānis Stībels un Gačo kopējais gabals. Jāņi un Gačo kopējais gabals tikai tālāk. Un šo ceturtdien viņi viesosies rādēs VK gan pie Trāli Rīti, gan pie BB. Tad jau mēs visu uzzināsim. Mārtiņš arī ir pārsteigts. Ir, viss kārtībā 26. Gada, 21. Septembris. Oficiāls datums pie dziesmas relīzes. Šodien ir 21. Ja? Taču ir 21.
1: Man sauc Fins, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Jo, kas nebaud, tas pats kļūst nebaudāms, vienīgais, nu, ir kaut kāds bloknis pēc tās baudīšanas, jo mēdz būt tā, ka tā īstā seja ir kā slipnot maska pēc tam nākamajā dienā. Bet tas nekas ir okei.
1: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi. Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
6: Čau, šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

joprojām visstraumētākā dziesma Latvijā un arī numur viens rādēs VH Top 20. Tu viss visādos topot. Šķiet, ka mums vispār nav nekādu šaubu par to, kas ir svarīgākā dziesma valstī. Tā taču ir šī, tā taču ir šī. Ā, nē, šī ne, tā ir cik. Tas ir kāži. Tādā ziņā tas bija pilnīgi kaut kas cits. Kāži arī ieskaties. Nu, labākai, labākai. Ielās. Radio SVHLV ir ielās.

laiku sen nebija dzirdēts Kārlis ēterā. Kažā, ieskaties! Poršais pieslēdzies Radio SVH LV, jo tūlīt būs grupa Buktē ar aparāts! Ārprāts, ārprāts!

0: zagalīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Hospitāļu iela, pirms tam arī bukta ar nevis aparāts, bet ārprāts. Drīz jau arī kārtējās ziņas. Drīz jau arī meklēsim tās labās vakariņu receptes. Jā, jā, tas viss turpinās arī šonadēļ. Jā, vispirms DJ Elā. Tiekārši Elā ar pienesēšu.
1: Mani sauc DJ Ela, un tu klausies Radio SVH LV.

Latvijā vietām īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt +6-11, rītdienā +12-17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rītdienā pa laikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļpuses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +10, rītdienā līdz +17 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro, un šobrīd tiek apzinātas iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Traģiskā avārija šogad maijā Mērsraga pagastā, kurā dzīvību zaudēja nepilngadīgs velosipēdists, notika apdzīšanas laikā, tā informē policija. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 61. Gadā dzimis vīrietis 22. Maijā, vadot transporta līdzekli Peugeot Partner pa vietējas nozīmes ceļu Stenda Lauciena Mērsrags Talsu novadā, virzienā no Ķipa ciemu uz Mērsragu apdzinis velosipēdistu, taču nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, neievēroja intervālu un velosipēdistam uzbrauca. Transporta līdzekļu vadītājiem izmeklēšanas laikā piemērots aizdomās turētā status. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāji amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdšanējais knap priekšnieks Jēkabs Straume, kā ziņots, pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojas ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļu samazināšanu degvielai, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs aicina sašķidrinātās naftas gāzes tvērtņu vadītājus pārliecināties par tvērtnes tehniskās pārbaudes derīgumu un aktuālo informāciju bīstamo iekārtu reģistrā, jo bez derīgas pārbaudes gāzes uzpilda netiks veikta. Tehniskās pārbaudes drīkst veikt tikai akreditētas inspicēšanas institūcijas, un tie nav gāzes iekārtu apkalpojošie uzņēmumi, ar kuriem noslēgts līgums par iekārtu uzturēšanu. Vācijas labējās Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadošais kandidāts Meklenburgas priekšpomerānijas federālajā zemē uzskata, ka Vācijas kanclers Friedrichs Merz līdz gada beigām zaudēs amatu. Jau ziņots, ka Merz pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU Meklenburgas priekšpomerānijas landtāga vēlēšanās ciet graujošu sakāvi un nav iekļūši reģionālajā parlamentā. Telekanāli CNN un MSNBC, kā arī izdevums Politico, sūdzēs tiesā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par aizliegumu piekļūt Baltajam namam, tā teikts mediju kopīgi izplatītajā paziņojumā. Trumps piekdien paziņoja, ka apsūd šos medijus par izdomājumiem un meliem, konkrētāk gan to nepaskaidrojot. Bet Īrijas datu aizsardzības komisija, kas darbojas Eiropas Savienības interesēs, šodien piemērojas ASV tehnoloģiju kompānijai Google 403 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju atrašanās vietas datu pārkāpumiem. Proti lietotāji varējuši nezināt, ka viņu atrašanās vieta tiek izmantota, piemēram, reklāmas nolūkos vai lai izdarītu secinājumus par viņu interesēm. Komisija likusi Google pusgada laikā novērst šīs nepilnības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Alfline prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
5: Baz roku dziļāk maisiņā.
4: Ne man pašam, man pašam arī.
5: Dziļāk maisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
6: Sveicienas visiem novēlam sveicienas un visi sveicam sveicējus.
5: Dziļāk maisiņā.
6: Sveicēju sveicis visus.
7: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Piazza Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, labvakar, labvakar! Vēlreiz 21. datumā, 21. septembrī, tas ir sētā un arī, dzen, citā apkārtnē. Labvakar, rādījies VHLV klausītāji. Aleks Vilciņš tagad tiek rādīts televīzijā. Ar braucam laiku mēs esam palikuši radio. Braucam laiku mēs esam palikuši radio eteros un tas ir brīnišķīgi. Tas ir jauki.

0: vai arī trīs dažādi jaunumi nogaršošanai. Piemēram, arī tādi var būt. Nu jā, vasarā pusdienas mēdz būt vieglas un ātras. Rudenī paplāti kļūst nopietnāk. Kaut kas silts, kaut kas sātīgs un iespējams vēl mas desentiņš noslēgumā. Šodien saliekam katrs savu ideālā rudens maltīti un padomājam par tam, tādām rudenīgām receptēm. Jā, moins, moins atrakstīja. Atrakstīja viens moins. Kurš ir moins? Andris. Nu jā, moins, Andris. Tagad mēs runājam par tām receptēm, jā. Recepts šo spēlēt, vaļā? 2-8-6-0-0-9-0-0. Kāda ir tā tava garšīgā vakariņa recepta? Tā kā es ceru, esi lecis zirgā un jau domā par to, ko vakarā paēst. Tas viss sadarbībā ar Lido. Un nedēļas pēdējā darbdienā, piekdienā, atkal lozēsim 30 eiro dāvanu karti no Lido. Tad domājam kaut ko tādu rudenīgu, kaut ko tādu sātīgu, jā. Tā mēs te esam izplānojuši. Ceru, ka tev līdzīgi plāni ir. Gaidu tavas vakariņu receptes 2-8-6-0-0-9-0-0.
1: Hei, te Marta, netais drāmu. Klausies radio SPH LV.
0: Jā, un netaisam arī drāmu un klausamies bezmiegu. Marta rīt būs ciemos ar

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo!
4: Halo!
2: Esam grupa Kaut Kaili.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super!
0: Ja tu klausies Radio SVH
1: LV.

0: Dick was up in the streets. Tā viņi tur dziedēja, jā. Šeit to es neizdomāju, to izdomāju Singapūras satīns.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
7: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstpilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
9: Radio SVH LV ir ielās,
10: ir galās
9: ar Arti Volpu.
0: Jā, kurš no šiem rudens garšu duetiem uzvarētu tavā balsojumā? Piemēram, karbonāde, trifeļu marinādē un svaigi salāti vai sēņu krēmzupa un tarte ar bumbieriem, salāte ar bietēm un darbu sieru un kāds silts pamatēdiens. Es tev dod vienkārši variants vakariņu receptēm, ja? Ja gadījumā kaut kas tā kā, nu, ir piemirsies vai negribas vienkārši domāt, ir kaut kāda varianta arī šeit. No radio puses, tā teikt, ieteikt kopā ar Lido. Jā, Ansis ir atsūtījis pirmo recepti labvakar. Šovakar būs kabaču pankūkas ar sieru un pāris ķiploga dēmaņām, kā piedevas kābais krējums. Kabaci ar sieru sarīvējam klāt milti, olas un izspiestas ķiploga dēmaņas. Vai arī rudenīgi izklausās tā. Čau, mums top spageti ar gaļiņu. Tā valī saka, šitāds rudenīgais variants. Tā, tā, viennozīmīgi deserts. Tā mums ir atbildējusi Ligita. Uzdība 86009. Jā, vienkārši tevis, es jautāju par to, kāda tie varianti būtu, kā tu aizpildītu to paplāti. trīs dažādi jaunumi nogaršošanai, tas nē. Tad zupa, salāta un deserts, vai pamatēdienas salāta un deserts, vai zupa, pamatēdienas un dzēriens. Līgīt saka, vienkārši aiziet deserts, tur ir vairākos variantos. 286-00-900 vakariņu gardās receptes un Mārtiņam ir saldais. Kaut kāda radziņa ar kaut kādu pūderu cukuru vai kas tāds ir? Jā, nu kaut kas tāds, jā. Kaut kāds maizes izstrādājums ar to cukuriņu saldais, jā. Lietas tev beidzās, jā? Kā tev tu izskatās Engurs pusē? Antrakst kādu ziņu. Nu, tu jau zini, kur rakstīt, jā? Gaidu tavs vakariņu recepts 286-00-900.

قاعد كم تو أبا إنويس نبت إزدك تابت فيني.

0: es bērnībā daudz šo dziesmu klausījos, man riktīgi besītā, nu tā viņas attieksme. Ko tur stāvējās durīs, ja, vai es atnācis, vai... Nu, stāsti, kā tad tev gāja, tā kā pilnīgi neko vispār negribas stāstīt pēc šitādas attieksmes. Beigās saka, nu, ko tu tur skrījies, ko tu, nu, paga. Nu, likās, nu, come on, nu, nopietni. Bet labi, es biju riktīgi sīgas tajā laikā.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
3: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
4: Ar Volfu.

0: Tagad par pilnīgi kaut ko citu, nevis par to attieksmi, ko es tam nu pat runāju, bet par bebe brokastīm un cilvēkiem ar garām rokām. Sākās bebe brokasts ar tiešām stāstu par cilvēkiem ar garām rokām, kuri te ir šiverējuši nedēļas nogalē acīm redzot. Nu tā var secināt.
1: Visi pa vietām. Un to arī.
2: Labrīt.
3: Jā.
2: Labrīt, labrīt, jā, labrīt.
3: Labrīt, garās rokas.
2: Ir, jā, vajadzīgs.
3: Garo.
2: Garo. Vispār jau nebūtu slikti.
3: Garo roku speciālisti. Nu, ir jau arī.
2: Būtu garāks.
3: Nu, ir jau daudziem. Ir jau ir tādi, kā līdz zemē ritīgi. Jau ir varš un tādi. Ev, alviņ negrib. Nu, viņi
2: jā, man saka. Ir, jā.
3: Es saku, nē, es negribu. Man no alas nav pirdienas. Jā. Un aiziet balstīdamies. Pret rokām. Zemi, vai ne, un pavisam normāli.
2: Jā,
3: pite kontropi nemirst.
2: Tā ir, jā.
3: Australopiteki ir mūžīgi.
2: Nu, viņi jau nav iznīcināti.
3: Tā tik runā, ka tie neandertālieši ir novākti. Nē, man liekas, viss notiek. Tur viss, tur diasporas ir, un tur tusē un normāli. Labi, tas nu tā. Ja nopietni, tad mēs vēršamies pie visiem labajiem mūsu klausītājiem.
2: Ar tu domā...
3: Pie homo sapiensiem.
2: Kaut kā tāda laba vēlējuma vai kaut kā tā, nu?
3: Nu jā, mēs sākam jaunu darba nedēļu. Un mēs vēlamies, lai jūs nepazūtat, vai ne, kāds dzeltenās nokritušās lapas, vai ne, zemē. Kaut arī tās nepazūda, reku viena jau kļaveniece jau nolikta ir, to atnes.
2: Ne.
3: Es domāju, tevī uznācis kaut kāds romantiskais akumulators.
2: Es domāju, ka tās ir tie skuķi, kas te pa nedēļas nogal fīrējās.
3: Nu, bet kurš tā cits fīrēsies? Nu, labi, ka ir tādi skuķi, kas fīrējās.
2: Ne, nu,
3: kurš
2: tā nedēļas, no,
3: nedēļas nogalē džeks, ko tā, i galva sāp, i aizņemts, i malka jāgādā.
2: Jā, tas gan, jā.
3: Nu, tāks daudz darba. Tās kuķi atnāk, visu sakop, visu izdara.
2: Satīra, jā.
3: Satīra, nu, atstāja lapiņu.
2: Vai tu esi kādreiz redzējis?
3: Lāzīte.
2: Mums ir ik pa brīdīm no rītiem ir apkopēji, vai ne? Apkopēji, jā. Nu, ir šorīt, piemēram, rosās, jā.
3: Ar dievpalību.
2: Jā. Kā reiz būtu bijis kāds apkopējs vīrišķis, jā? Pa visiem šiem gadiem...
3: Ganībdām bija man, jā, vakaros bieži vien nāca. Viņa gan divatā, viņa pāris laikam bija. Nāca vīrs arī palīdzā, un tā viņa divatā laikam lai ātrāk.
2: Tas bija kaut ko ļoti, bet bija nokrēkojies.
3: Es, ka mazā sestdienā, ka gāja prom, tā viņš tieši aizelsies, ieskrēja vienmēr iekšā tāds. Un viss kaut ko ņēma un nesa tur tās viskastes kaut kur varbūt tā.
2: Ne, nu tas arī varbūt tāpēc, ka viņš ir kaut kādu sastrādājis, kaut kādu nebūšanu vai ne, un tad sievišķi saka, nu, veco zēnu, jā.
3: Ļoti iespējams, jā. Nu.
2: Bet arī, ja teiksim, tā lieta tiek atrisināt, nu ļoti mīļi vai ne?
3: Nu tas, nu? Nē, tas ir, nu, armijā tos kādreiz atsver narjadiem. Tie, nu, ārpuskārtas nozīmējumi,
2: ja?
3: Tur tu parasti uz virtuves darbiem, vai ne, vai kaut kāds tur, nu, parasti virtuves darbu kartupeļus mizot, kaut ko slaucīt, tīrīt, ja? Nu, šis ir tāds, ja tu esi uzvedies, kā uzvedies, vai ne, tajā rudens depresijas mākts, vai ne,
2: Tad tev sievu nozīmē uz to...
3: Iznes...
2: Tā bija nozīmējums. Tev ir trīs dienas nozīmējums.
3: Jā, ārpus kārtas. Jo tā jau tā jau ir parastie tur, bet tie vairāk pa gultu.
2: Tas jau ir tie kādā
3: pienākuma lieta.
2: Tā jau ir tāda, jā.
3: Nu, tas jā,
2: tas...
3: Tas jau tur laulības līgumā iekšā.
2: Tas ir iekšā, divreiz nedēļā, vai ne? Vai trīs, vai nu kā, nu kurš tur pielēmi, vai ne, tas jau tad paskatieties, kas jums rakstīts ir. Nevis tajā sarakstu tajā, ko jums
3: mantojumā.
2: Mantojumā. mantojumā. Ja tu saņem mantojumā trīs nozīmējumus.
3: Iet līdzi, jo fāči ir ritīgi norāvs pa kreisi.
2: Jā. Tā, tas tā ir dzīve. Tas ir dzīve, vai ne?
3: Jā, tā ripo no kalna lejā, kā tāds Andris Ērglis.
2: Tā, okay, Nē, tas ir cits, tas ir tas...
3: Tas ir ļoti cits.
2: Tas ir ļoti cits, jā, to mēs ne... Tad lai ripo, ja? Jā.
1: Var pa šopus, var pa topus. Jā.
0: Jā, nu beigās Kaspars trāpījis kaut ko pilnīgi ļoti, ļoti citu. Tā varētu turpmāk izteikt, tas ir nepareizi dziesmas, tas ir kaut kas ļoti cits. Tas ir vienkārši cits, bet ļoti cits, ļoti, ļoti cits. Pilnīgi citādāks. Šis ir arī pilnīgi citādāks.
4: Sveicieni.
5: Švīš!
4: Žigli, veci, davai, saģemās, dziet.
5: Šmriulī!
4: Jā, tātā!
5: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
6: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
0: Jā, šis ir kaut kas pilnīgi cits. Tas nav Ērglis. Dziesma, kas nav Andris Ērglis un kakao. Tas ir pilnīgi kaut kas cits.
1: Radio SVHLV ir ievās ar Artifo.

0: šis jau arī nav Andris Ērglis, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tam svaigs pilnīgi kaut kas cits. Tas ir Viktors Buntovskis un viņa jaunākais superhīts vienu apskāvienu sev. Atstājam, ja, to vienu apskāvienu. Nora un Viktors pēc brīža ar viena tante teica.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūsties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVHLV. Ēterā. Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.

0: Redz, kur brūdzāns nāk ar brūdi. Paskat, arī viņi ir ielās. Neticām, ne? Es tad neredz, re, kur ir viņi. Brūdzāns ar brūdi. La, la, la, la, la. Nora un Viktors ielās kopā.
1: Šeit Zebrenes. Un mēs tiekamies SVH LV.
0: Es gribu palikt dzīves. Zebrenes jaunākais gabals un pēc tam būs arī Gačo. Ar vējiem līdzi.

0: rīt jau otrdien, rīt straumātāko dziesmu tops. Tad jau redzēsim, kā gačo iet ar vējiem līdz. Pagājušo nedēļu bija kritums par pāris pozīcijām. Bet tas rīts, tagad. Pērle un Olga ar baltu krītu.
1: Tā nebija, jo es zinu, kā bija, jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa.

0: Čau!
1: Te Namēs, un tu klausies Radio SVHLV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderas, kad vairs nav ko teikt.

0: Olejs un Āderes. Ansis tas, kurš jau atsūtīja recepti par kabačiem, kabaču pankūkām, jā. Atsūtīs vēl vienu bildu un arī paskaidrojumu, kamēr ēteris, tikmēr pankūkas. Pēc kādas pusstundas būs mājās mīļā sieviņa, tad arī cepsim, lai ir svaigas un silts.
1: Ļoti labi, ļoti labi.
0: Paldies tev, Ansis, par ziņu. 28600900. Oh, 6 vakarā, kārtējās ziņas.
2: Šonakt Latvijā vietām īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļa puses vējš brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,11, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rīt dienā palaikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

0: ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Lidsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltica darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Vamšu tilta pārbūves laikā Rīgā satiksmes organizēšanai varētu uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Tā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Pagaidu tilta izmaksas lēšamas ap 20 miljoniem eiro. Šobrīd tiekot apzināts iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks turpretī uzskata, ka pagaidu tilta izbūve ir nokavēta. Gadu līdz remonta darba sākšanai sākt meklēt vietu pagaidu tilta būvniecībai, esot utopiski iecer, un kamēr tikšot atrasta vieta, izsludināts konkurss, veikta projektēšana un būvniecība, vanšu tilta remonts varētu būt jau pabeigts. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Valsts policija Ķengaragā un Ādažos vērienīgā narkotika aprits apkarošanas operācijā aizturējis 5 cilvēkus. Narkotiskās vielas izplatītas lielākoties Rīgā un pie Rīgā izmantojot slēpņus. Katram aizturētajam bijusi sava loma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un daži no viņiem izmantojuši kriptovalūtu pārskaitījumus kā maksājumu veidu. Aizturētie narkotikas nevien pārdevuši, bet arī lietojuši paši. Viņiem draud brīvības atņemšana no 5 līdz 15 gadiem un mantas konfiskācija. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāji amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdzinājies, ka nam priekšnieks Jakabs Straume, kā ziņots pirms termiņa beigām, negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rīt 22. septembrī ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu. Tā atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelejā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda. Paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV jau šovakar. Krievijas valsts domas vēlēšanās vakar iecirknī Krievijas vēstniecībā Tallinā nobalsojuši apmēram 500 cilvēku no 80 tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kas pastāvīgi dzīvo Igaunijā. Pēc Latvijas policijas informācijas nobalsot iecirknī Krievijas vēstniecībā Rīgā ieradās 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijā dzīvojošajiem balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Par vēlēšanu uzvarētāju Krievijā pasludināta varas partija Vienotā Krievija. Un desmitiem tūkstošu Vācijas autobūves nozarē strādājošo šodien visā Vācijā rīko protesta akcijas, aicinot valdību un uzņēmumu vadību rīkoties, lai pasargātu darba vietas un rūpnīcas laikā, kad autoražošanas nozare ir skārusi plaša krīze. Volkswagen līdz 2030. Gada beigām plāno likvidēt kopumā 100 tūkstošu darba vietu un arī Mercedes-Benz un BMW samazina savus darbības apmērus. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Pie velna

0: noticia hoy día.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu jā, rudens jau sētā. Vēsumiņš ir višķi piezadzies. Pirmdienā, 21. septembrī. Labs vakars vēlreiz visiem. Mans Volps joprojām šeit pie pogām, pie zīmuļiem, pie papīriem, pie potenciometriem, pie pildspalvām un arī pie vinilu platēm, starp citu.
3: Jā, jā.
2: Vinilu terapija arī būs, kā jau ierasts, katru darbdienu. Ap 18.30, jeb pusseptiņiem vakarā cilvēku valodā runājot. Mums jāpaklausās arī dzen Ozols. Tāds plāns arī dzen ir. Es ceru, ka nav nekādu iebildumu.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.

0: jūra. Līva pēc brīža ar bailes par ziņģi.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 €. Un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Radio SVH LV ir

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Volfa vinila terapija.
2: Šodien vinila terapija albums, kas nokļuva mūsu kolekcijā, iegūlu, pareizāk sakot, mūsu kolekcijā 2025. Gadā. Pirms mazliet vairāk kā gada albums iznāca maijā, ja nemaldos, 25. Gada. 22. Maijs, īsas vasaras, garas ziemas ar visiem autogrāfiem. Sadalīts albums, pagaidām jaunākais viņa ieraksts. Ir gan arī jaunāki ieraksti angļu valodā tapuši, kā mēs labi zinām, bet vienmēr ir prieks atvērt vaļā šo albumu vinilu formātā un paskatīt arī to bukletu. Tas ir reāli estētisks baudījums un palasīt vēlreiz dziesmu tekstus. Tāpēc jau ir forši, ka tās vinilu plates ir. Un viss kaut ko var klāt pielikt tām vinilu platēm. Nu, lūk, šodien sen nav dzirdēts 70. Gadu pludmals, ja nemaldos. To vajadzētu paklausīties no Sadalīts pagaidām svaigāka albuma. Garas vasaras, īsas vasaras, garas ziemas. Aiziet, spiežam poku play!

0: 70. gada pludmales, Sunlights, vinila terapijā.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: Jā, jā, ja istabā tukšā runā kāds, tad zini, kas ir radio aparāts, un iespējams tajā radio aparātā tu dzirdi tieši tagad. Radio SVK LVL mani balss. Ats Volps joprojām šeit. Labvakar, labvakar. Lādus, ka esi pieslēzies. Un kur istabā tukšā runā kāds. Mūd pēc brīža un rudio.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki. Dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Uzmanību, cenu detektīvi!
5: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
6: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
7: Radio SVH LV rīta šovā BV Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
8: Ei, ei, emūt, un tu klausies.

0: joprojām viena no vistraumātākajām dziesmām Latvijā – Mūda Rodeo. Viņi tur dzied, esmu tā kā bullis. Es nezinu, diez vai Arnis Račinskis tā teikt, ka viņš ir tā kā bullis. Nu, es ļoti apšaubu. Bet, nu, jebkurā gadījumā turpinājumā laikasuns ar tikai uz laiku.
1: Ei, čau, te laikasuns, un tu klausies Radio SVH LV.

0: klasiska prāta vētra ar neatgriešanās. Daniels Bērziņš īstajā vārdā skatūs vārdā daba ar par vēlu.
1: Čau. Daba. Un tu klausies radio SVH.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVHLV šajā pirmdienas vakarā. Rīt otrdien, rīt atkal tiekamies kā ierasts. Un lai burvīgs pirmdienas vakars un lai garts pirmdienas vakars. Tiekamies rīt. Atā!
4: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.

0: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
6: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
7: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
8: nopietni.
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
10: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
11: Labākās dziesmas
10: latviešu valodā.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Aleksi!
5: Marta!
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi! Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē biļešu servises LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
6: Uzmanību cenu detektīvi!
7: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
8: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
9: Radio SVH LV rītašovā BV Brokastis piedalies spēlēt cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna, zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
10: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēnas sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
8: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH LV rubriku
9: Starp mums ir ķīmija
8: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
9: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

0: visiem labajiem cilvēkiem, kad stāv tāda daudzviņš, es atsaucos.
1: Ja vēl visi sīkums,
0: tu klausies radio SVK LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Abrakadabra!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
3: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
8: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
9: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un Mūsta Mežciems. Life feels better in a Citroen.
10: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LB.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVHLV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa un tava draudzene Tince atkal ir kopā ar tevi. Kad Lēle Tince ir nonākusi meža skolā un apsolījusies skolas direktorei Pūcei labi mācīties, nekad vairs nepazaudēt ābeci un šķirt lapu, cik savu dzīvi vien iespējams, gudrā Pūce vēl tomēr ilgi domā un domā, nopietni mirkšķinādam lielās acis.
3: Redzi, Tince, Pūce beidzot saka, es apskatīju tavu ābeci, ko ezītis man atnesa. Tā šeit neder. Šajā skolā māca pavisam citu ābeci. Lūk, zaķu klasē tu varētu apgūt ātras skriešanas māku, bet tev jau nav tik veiklu kāju. Gāju putnu klasē tevi sagatavotu tālajam ceļam uz dienvidiem, bet tev jau nav spārnu. Un arī racēju kormju klasē tu nederi.
2: Nu jā, bet lasīt, rakstīt un rēķināt. Tīns neatlaižas. Es gribu būt tikpat gudra kā Lienīte, gribu tāpat kā viņa lasīt pasakas.
3: Nē, nē, to mūsu skolā nemāca,
2: Pūce atbild. Tad jau man laikam pie jums nav ko darīt, Tīns nopūšas. Bet kā lai es izkļūstu no meža lauka?
3: Es tevi iznesīšu,
2: Vāver saka, sēdies man atkal mugurā. Pūce atdod Tincei ābeci un Lēle atvadās no visiem nagainiem, spārnainiem, ļipainiem un ķepainiem. Un tad Pūce aicina tos atkal mācīties, bet brūnā Vāvera aiznes Tinci pa briežu taciņu līdz pašai mežmalai. Tālāk gan Vāvera nevar, jo viņa nav draugos ar ciemata suņiem. Un tā nu Tince paliek mežmalā atkal viena ar savu ābeci. Paiet Tince gabaliņu, tur rugāja priekšā, paiet pa kreisi, tur tērcīte, paiet pa labi, tur grubuļaini arumi, nevar tikt uz priekšu, ko nu lai dara. Un tavu brīnumu, ka ar mežmalu nāk meitenīte ar skolas somu plecos. Un tā taču ir Lienīte. Un ko Lienīte ierauga mežmalā? Uz nokritušas kļāvas lapas sēd noskumusī Lēle Tince. Nu tā taču Tince, Lienīte iesauc, nu dien, mana Tince. Un kas tad Tincei klēpī? Ābece. Nu, Lienīte spiež Tinci sev pie krūtīm, un abas nevar vien attapties no atkal redzēšanās priekiem. Kā es tevi meklēju, kā es biju nobēdājusies par tevi, Lienīte saka. Ābece man bija, Tinci stāsta, bet es nepratu mācīties. Es meklēju leļu skolu, gribēju būt tikpat gudra kā tu. Meklēju, bet tad gudrā Pūce pateica, ka tādas leļu skolas nemaz nesot. Tad tādas tās lietas, Lienīte iesaucas. Es nemaz nezināju, ka tu tik ļoti gribi mācīties. Gribu gan, Tince apstiprina ar abām rokām turēdam ābeci. Un tad Lienīte iešaujas prātā lieliska doma. Neskums, Tince, viņa saka, ja leļu skolas vēl nav, tad tagad būs. Es pati to iekārtošu. Pati būšu tur skolotāju, pati mācīšu lēlēm rakstīt, lasīt un rēķināt. Tu redzēsi? Tince, mana leļu skola būs visjaukākā skola pasaulē. Lienīte paņem Tinci un nosteidzas uz mājām, cik ātri vien varēdama. Vieglas daģu pūkas un draudzīga kameņu sanēšana abas pavada. Bet garas smilgas galotnē uzmeties raips taurenis, vēlīgi māji. Laimīgu ceļu, Tince, laimīgu ceļu. Pasaciņa par Lēli Tinci, kas meklēja leļu skolu, nu ir galā. Bet varbūt tev arī ir kāda lēle, kurai tu vari iekārtot leļu skolu. Bet, protams, rīt, ne jau šovakar, tagad guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
1: Katru nedēļu citi produkti par

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Tauta taimala, vai ilgi elpustaa?

Doof. Fail.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

viens un 11 pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt,

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Tu tikai iedod man vēl vienu dienu. Tas tam ir liels.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Sasha.
1: Radio.
2: Radio.
3: SPH.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
4: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu ar mietu.

SWH.

koncert, es viņu sameklēju. Paņēma aiz rokas un teica, nāc man līdz. Viņi, protams, nepretojās.

kas bija vakar, pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks neviltots. Plāni kā jau katram mums ir vairāk, viss būs, uzcelt mājas, tādīt koku nosis čūs.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.